0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas. Utena.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus deginant surinktus augalus ir jų dalis. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalus žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galio senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojant jų nuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
0: radijas.
3: Labos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir viceministras Daniel Naumovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime Kopenhagoje. Susitikimo dalyviams Danijos sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lode pristatė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, pabrėždama Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą, formuojant Europos Sąjungos sveikatos ir gyvybės mokslų politiką. Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos ministrų susitikimo metu vyko diskusijos apie Europos šalių pacientų galimybės, neatsižvelgiant į šalies dydį ar finansinės galimybės dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir gauti naujausius gydymo metodus. Sveikatos apsaugos ministerija vertins gydymo įstaigų padarytą pažangą ir nustatys įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų darbo užmokestį pagal atnaujintus rodiklius. Bus stebima, ar įstaigos racionaliai naudoja finansinius išteklius ir ar laiku bei kokybiškai pacientams suteikia paslaugas. Įstaigos bus vertinamos ir pagal tokius rodiklius, kaip pacientų pasitenkinimas paslaugomis, darbuotojų kaitos dažnis, išvengiamų hospitalizacijų skaičius vyresnių nei 65 metų žmonių skiepėjimas gripo vakcina. Siekime skatinti šalies gydymo įstaigas dar racionaliau naudoti finansinius išteklius, efektyviau koordinuoti įstaigų veiklą ir teikti kokybiškesnės paslaugos orientuotas į pacientą. Seimas svarstys ar leisti, kad šauktiniai privalomuoju sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis, pasak įstatymo projektą teikusios sveikatos apsaugos ministerijos. Jo rengimas paskatino sodros gaunami šauktinių skundai dėl nustatytos prievolės mokėti privalomą sveikatos draudimo įmokas, kai jie negauna jokių pajamų. Pasak SAM projekto tikslas atsižvelgiant į privalomosios pradinės karo tarnybos kaip pilietinės pareigos atlikimo svarbą atsisakyti reikalavimo neturintiems pajamų šauktiniams mokėti PSD įmokas ir drausti juos privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Lietuvoje trūkstant žmonių teikiančių globos ir kitas socialinės paslaugas siūloma lengvata privačioms ar nevyriausybinėms įmonėms atleidžianties nuo pridėtinės vertės mokesčio. Kaip sakė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengęs Algirdas Sysas, nebeskaičiuojant PVM būtų galima teikti daugiau socialinių paslaugų. Pasak jo, pakeitimus pasiūlė ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija, o europinės PVM direktyvos valstybėms leidžia nustatyti socialinės paslaugos neapmokestinamas PVM. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal sveikatos ministerijos ir Lietuvos sveikatos informaciją. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir vienviečiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūti šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojantį jų atjūnuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlynojo liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir viceministras Daniel Naumovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime Kopenhagoje. Susitikimo dalyviams Danijos sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lode pristatė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, pabrėždama Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą, formuojant Europos Sąjungos sveikatos ir gyvybės mokslų politika. Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos ministrų susitikimo metu vyko diskusijos apie Europos šalių pacientų galimybės, neatsižvelgiant į šalies dydį ar finansinės galimybės dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir gauti naujausius gydymo metodus. Sveikatos apsaugos ministerija vertins gydymo įstaigų padarytą pažangą ir nustatys įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų darbo užmokestį pagal atnaujintus rodiklius. Pustepima ar įstaigos racionaliai naudoja finansinius išteklius ir ar laiku bei kokybiškai pacientams suteikia paslaugas. Įstaigos bus vertinamos ir pagal tokius rodiklius, kaip pacientų pasitenkinimas paslaugomis, darbuotojų kaitos dažnis, išvengiamų hospitalizacijų skaičius vyresnių nei 65 metų žmonių skiepėjimas gripo vakcina. Siekiama skatinti šalies gydymo įstaigas dar racionaliau naudoti finansinius išteklius, efektyviau koordinuoti įstaigų veiklą ir teikti kokybiškesnės paslaugos orientuotas į pacientą. Seimas svarstys ar leisti, kad šauktiniai privalomuoju sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis, pasak įstatymo projektą teikusios sveikatos apsaugos ministerijos. Jo rengimas paskatino sodros gaunami šauktinių skundai dėl nustatytos prievolės mokėti privalomą sveikatos draudimo įmokas, kai jie negauna jokių pajamų. Pasak SAM projekto tikslas atsižvelgiant į privalomosios pradinės karo tarnybos kaip pilietinės pareigos atlikimo svarbą atsisakyti reikalavimo neturintiems pajamų šauktiniams mokėti PSD įmokas ir drausti juos privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Lietuvoje trūkstant žmonių teikiančių globos ir kitas socialinės paslaugas siūloma lengvata privačioms ar nevyriausybinėms įmonėms atleidžianties nuo pridėtinės vertės mokesčio. Kaip sakė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengęs Algirdas Sysas, nebeskaičiuojant PVM būtų galima teikti daugiau socialinių paslaugų. Pasak jo, pakeitimus pasiūlė ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija, o Europinės PVM direktyvos valstybėms leidžia nustatyti socialinės paslaugos neapmokestinamas PVM. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal sveikatos ministerijos ir Lietuvos sveikatos informaciją. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
1: Ši laida kartojama.
0: Čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
3: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo, nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet, na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Kol vieni pakeliui namo, tai mes iš namų, kaip sakangi, kaip draton, šiton aš lypigi ir laikiam iš pačio ankstyvą rytą, net paukščiukų čiulbėjimą negirdėjom, kad tik tai suspėtin ruparinį.
2: Kokionda, sveiki, mėlėjai, kokionda draton?
1: Nu, norėjau pasakyt, kaip rurondratalė, tai, nu, kažkaip tai va šitaip susidėja.
2: Kalio rondro to kažkas cika.
1: Nu, tadu gidzikas paėma ir tadu du lakigi. Taip, nu, tadu. Ai, kad tu visi netalkau, Angėlė, iš tau išpinktą rozą.
2: Kalbi, ką keistai, nežinau.
1: A tu jau tai žinai.
2: Kaip ištraukia, kaip iš košelas, kas pakliuva.
1: A patigi tu nesusglumžius, vat pavasarys atėjo. Kasgi sakė, kad dietas laikysis, kasgi sakė, kad bus liekna. Tai kur tavo laknumas šitas? Devuliaugi grakšti kaip meška, kaip lankšti kaip taburietė. Va.
2: A jau meška, tai ką jau negraži?
1: Taigi sakau, nu, sakai tokio aptekinta, tokio va, kamalys sausim.
2: Dėdėme, visų gyvenimų, drožė da drožė, meistrų jau seniai būtum tautodailininko,
1: jeigu,
2: ama niekas nepriima.
1: Va, kad Lotskangėlė, jeigu aš būčiau taksai šumnas dražėjas, va kaip šitasgi, kągi tavo tenai, na, sirutėnų žinomasgi šitas dražykas.
2: No. Pasakygi.
1: Tai rūpintajėlis jau seniai būtum, a kurgi iš tai jis rūpintajėlis? Va, žinai, vis tik tai jau savo, kaip sakant,
2: priimnus. Aš žinau visko, aš turiu pometį. A tavo, kur pometis, jie pasvaikščiat?
1: Nu, vienu žodžiu trūksta žodžių, labų rytų, intų žodžių.
2: Taip, labų rytų. Nu vagi, mėly, sakminės ne už kalnų.
1: Ai, tavoja, matai, gėlė sakminės.
2: Paru genraisyti.
1: Į ko tu te veiksi?
2: Tradicijas išnaikintas. Būdavo žmonės susėda, parugėjai, pabendrauja, pašnika. O dabar ir aš daryti visiškai. Nu da, gerai, kad bent kiek atpalaiduoja. Tai trupučiukų jau pasmankštin, da, kunars.
1: Galaisi
2: tai mes tai darbą turim sočiai. Dar atėgult, kiek nori aš darą.
1: Galaisi eit tam kampan, kur, vada, kaip sakant, pienės nenupjautas ir karklai tenai išbujoji. Va, tavo ir parugė bus.
2: Tai prisirinksiu pienių, darysiu medų pienių.
1: Apšviesk ir apsaugok, va tik tai aš kalbintai.
2: Tai ką, negardu buvo su blinais, gardu.
1: Dykoji cukraus ištirpintas ir viskas.
2: Ne, toks priskaniukas, va, geras.
1: Tai va, tai šitoj subatėlai, va, takiom šventiniam nuotaikam mes ir gyvenam. Pasutarakim šitoje dienoje apie sėkminės pakalbėsmą. Angėlė Navinų visakiu iš posakas. Sveikatų romantosmą. Ir da visakiu dziviliongų prismyslismą. Tik tai, va, nežinau kokiu patrovu. Jeigu jau šitų pienių savaną medų vėl kiš, dykųjų šitų, tai tada aš tikrai...
2: Ne, papasakasiu kaip prancūziškų tešlų paštėtam pasdaryti.
1: Ai, tu dieve, vasara ateina, ana paštėtus daryt pradeda. Nu, tai kur tavo tolkas?
2: Iš gaspadinystės knygas Tilžiai da padarytas 1904.
1: Paštėtas?
2: Ne paštėtas, a knyga išlaista.

Lietuvos gamtoj akurat vasarą. Jūs visai be reikalą dabojat in kalendorių. Anas negali nieką jum ir pasakyti, nes Anas sukurtas gi žmonių ir nepavaldus kintančiam gamtas čėsui. Arba jau nepavaldi, kaip sakant, nepavaldi gamta savo didybė, esanti labai kukli, tokia tyliai darunti savo darbus. Ir va, jau galit jau, kaip sakant, ir burlečius nusmest, kakiais jau kalešiokais tik apsiautė ir išeitė glumton. Anagi jau pats šėsas subujojus. Taigi lyg ir nelauktai netikėtai gumtas vasaras pradžia, arba perėjimas iš pavasario in vasarų, kad ras kitamet būtų dar iškesnis, charakteringesnis, ale dėl ta šiemet labai žymaus į šitą lūžę ir nebuvo. Čia jau apie kitokių gamtų ir jas įvykius praneša ir liūdija visi inkatrų tik tai atsisūksi. Augalai, vabžiokai, paukščiai, žvėrys. Kakių ženklų turėtumėm žvalgytis, net ir angėlė šindiai pamatęs triuoksinti kiškė, saka, kad stirna. Šiemet kai katria vasaras ir pavasarė ženklai rajami vienu metu. Tadėl kai kas gali jūs ir suklaidinti, vat. Tiesiog vėsa ir sniegas iki pirmas gegužės dekadas gerokai sulėtina žolinių augalų ir net medžių gyvybinius procesus. Tadėl net ir dabar rytų Lietuvoj va aplinkų tenų miškai nespėja iki galo apsirinkt žaliojam savo rūbų. Baltuojant jėvam, lapočių medžio viršūnės tebe buvo da pusiau permetamas šitas. Visai tai ateina rozų sugumtas vasaras pradžiau. A jūs kelbė gyvūnai. Va, daugelia paukščių lizduos auga jaunikliokai, klega, čiulba, čiurba, kiti palyka gyjaunamus. Gimsta pirmieji stirniukai, elniukai, abredžiokai jau ir sutvirtėjai. Tik tai lapiokai palieka pirmuosius savo namus. Lapės, močias juos išveda iš urvų, katros anys buvo atvesti ir pralaidė pirmus pusantrą mėnesį. Dabargi reikia naujų namų, nes seniai urvai knybžda blūsam, be to aplinka tapa ir nesaugi. Gyriai daug kas jau žina apie jų buveinį. Kitas urvas bus daug paprastesnis, negilus, labai ir nereikia didesnė. Kitokia, nes šie lapiokai pralais nedaug čėsą. Greitai vėl kelsis į naujus namus. Vilkųgi pasaulį pokyčiai panašus. Tik vilkiokai da maži, auga ne taip sparčiai kaip lapiokai. Kol ani savo čėsų žaidžia šildydami saulai, snausdami ir vėlgi žaisdami. Žaidimai gumtoj labai svarbus, nes šitaip sutvirtėja raumenys išmokstama visą to, ko prireikia tikram gyvenime. Taip, kad ir jūs, eikit gamton, pažaiskit, padūkit, turėkit šitų rakūnai, prireiks gyvenimigi.

0: Ако седжи ги со својата принцо.
1: Но седжи ги усани. Својота срено својота срено својота.
0: Ir vėl apsvajotas.
1: Ir vėl apsvajotas.
0: Nu tai va, kaip sakant, jau pečių švalius, angelą pelanuota visa, bet jau, ana, rakundas nepralaidžia. In skvernus runkas nusvalius, sėda prie rūparą, jum navinų pranešti.
1: Taip.
2: Atšlaima navinas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navinas.
0: Kedlotska, ponia, prašom.
1: Nu, kų girdės, atšlaima navinas iš anų česo.
2: Atšlaima navinas.
1: Da, 1998 kovo 26 dienų Romualdas Valančiūnas posakoja apie incidentų šūvį vidury dienas. Vidury dienas tai yra apie 12 adinų vos ne pačiam miesto centre Aušros gatvėj pasgirda šūvis, ko šaudė kadėl. Atsakymų šitos klausimus laukia ne vienas uteniškis, ba šūvis buvo garsus, anas griaudėja aplinkinių namų gyventajam. Apaiškėja štai, kas 30 metys uteniškis, katras gyvena Aušros gatvėj, penktam aukštą. Pažymėtam 70 numeriu, lypa skadais ir jau būdamas prie savo būtą durų, išsimdamas raktus, išgirda, kad kažkas iš viršaus bilda laiptais. Nu va, skadais. Žemyn žvilgtaraja, anas pamatė, kad prie ją skuba du kaukėti, veidus užsidengi vyriškiai. Vienas iš jų runkas mostu įsakmiai parodė būtą savinykui, kad šitas kuo greičiau rakintų darys, a daiktų panašų ant pistoletų ištraukė ar nukraipė nie galvų. Būtas savininkas nepasimėtė ir paklausdamas ir bandydamas atrakint duris, taiga atagulių runkų trinkia už polikui ir laidas bėgti skadai žemyn. Tadu jau šūvys driokstelėja, bet dėka kulka kliūdė tik tai striukį virš dešinę peties ir žmogus nubėga ant vienų pusį, a už polį vyrai sukaukė ant kitų pusį. Ant tų vietų buvo iškviesti greit policijos pareigūnai, a už palikų sulaikyti nepavyka. Ir neaišku, kaip su tuo tyrimu, taip. Posakoja, kad vyksta tyrimas, bet plėšikai kaip zuikiai pabėga, a būta savininkas apginė savą gal ir kaimynų turtų.
2: Atšlaima navinas.
1: Avakas dėjas Alitui. Velniai Alitui rašė Lietuva žinias 1933 metais. Unpulka gatvėje nuo savam namelį gyvenčių devotų davatkų Bucevičianį, minima sanutė labai pabažna, dienų kiekvienam žingsnį ir naktį pabūdus monotoniškai traukė, na velnių apsisaugat giesmės, tokį giesminikę labai inkirėja jas būta gyvintajam, kad rie susmanę jų velniais aplaist vienų naktį pririšą prie jas lovas virvi ir iš tola pradėjo supti. Šitų rozų minimas kūdikis užsuptas užmyka. Nu, pato, kad rūlų laikų dainininkė vis da savo melodijas kartoja, tadu antrų rozų jų jau drusesnis velnės palindys palovų narei ant pragarus išdangyti. Bet senutį pavyka į šventų giesmių pagalbų iš palovas išprašyti. Tais velnys pagaliau susdamėja ir kaimynai. Iš katrų tų patyrus pradėja ieškoti ir policija.
2: Atšlaima navinas.
1: A, va, dėkavojom poniai Kazytei, kad toro atanešė 1938 metų 7-8 numerį iš pranciškonų pasaulio, ir padabokim, kasgi vykas ant tautuos, asint tautuos vykas spūdingas misijas gegužės mėnesė, kaip tik va šitom dienom, 21-26 dienų, sint tautų parapijas bažnyčiai vyka 6 dienų misijas, katras vedė tėvas Eimanas Kapucinas, pirmoji dienoj buvo skirta vaikučiam, misijams susdamėjimas buvo labai didelis, ba, o neslunkęs ne tik sintautų, bet ir aplinkinių parapijų katalikai. Kasdien vienuolis pasakydavo pa 3 pamokslus, net pamokslų čia su visų laikų klausė iš pažinčių. Paskutinį misijų dieną suteikia palaiminimų ne tik misijų dalyviam, bet ir tiem, kad jie norėjo, bet negalėjo jos dalyvauti. Par šeštinės buvo pašventintas ir pastatytas misijų kryžius, katru padarė šitas parapijas Zakristijonas ir Daravičius pranas. Žmonės, kad jie dalyvavo misijos tik vienu dienu, labai apgailestavo, kad nepasistingė jos dalyvauti visas šešias dienas. Parapiečiai labai džiaugės kuniga Kleboną Vebeliūną pastungom, surink šitas misijas ir šiandingai dekavoja jam ir misionieriui tėvui manui už taip gražius pamokymus ir didelį pasišventimų, apie tai parašė Bukšnių Untanas.
2: Atšlai mano vynas.
1: Nu va, ada yra nu čia su reklama. Lietuol geriausia prie mane valyti stiklui, metalam, veidradžiam, įvairiam emaliuotim daiktam ir farforui. Reikalaukit visur.
2: Dabokas lauki dedas.
1: Dungus apsniaukia kaupės debesys, apie nežėdų nesuglaudžia, lietaus nebus. Dungui saula, apie nežėdų suglaudžia, lis. Peržydėjus pienę sausorų lengvai šmėta po kelius, aprieš lietų jų ir stiprus vėjas nenuplašia.

0: Tai Evangelija da reikia, kaip sakant, Lotskų išreikšti ir padėkavoti žmonėm, kad yra rūpenas mūsų informacijos tekimo. Taip, kad klausytai Kazytė iš Aušras gatvės dėkavojam ir linkėmės iki pat žemės, padarom tris rozus šitos nuslinkimų ir tada išsitiesiam.
1: Taip, ir sveikatas linkim. Va, kada straina tokia būtų.
0: Nu, ir kad velniai nepultų, tai reikia giesmės gėdot, žinokit.
1: Nu.
0: Nu, a dabar, kad Lotska vis tik tai Angelė pasakyk, tu man jau susimildama, a tai va sekminės artėja šitogi sekmadienį, tai a, kautinės iškepsim.
1: Nu, tai jeigu norėsi, tai nėra čia daug darba.
0: O tai darba, darba tai daug, nes šiandien yra, kaip sakant, krikščionių šventosios dvasios atsiuntimą šventę. Švinčiamas septintų sekmų sekmadienį ir iš čia kyla sekminių pavadinimas pavelykų. A sekminių data priklauso na velykų datas, kad Lotska. Ir sekminė yra vienas svarbiausia švinčių ir jų baigės 50 dienų trukis velykų česas. Vat, katalikų šitai bažnyčiai sekminių dienų prieš pagrindinę šventas mišes vyksta procesija šventas dvasios atsiuntimui. Paminavote, a jas čia esu mintys vienijamasi su šventu mergelį Mariju ir apaštalais visais, kai jau jie meldžiamis paskutinę vakarienės kambarį, in jau nužinki šventoji dvasia. Ana penktadienė, pa šeštinių, iki sekminių iš vakarinių imtinai, visoj bažnyčiai arba privačiai namos atliekami devindienys, a kad tu vat netlieki šventai dvasiai.
1: Ir da, šventės metu ypatinga galia suteikiama jauniem berželiam, va jau pagodžiai. Jonys medį laikė žmogaus ir visas gyvūnijas protėvių. Medį simbolizavo visatas amžinumų, vanės baigiamumų, gimimų. Matana žiemo miršta, pavasarį vėl sužaliuoja, ot mėgstu berželius.
0: Va, va, va.
1: Beržus, ai, tai gražus.
0: Kas jau papračiai susijęs pabaigtuvėm ir vasaras darbų pradžiu. Va siekiama užauginti didesnį derlių ir kaip Angelė minavoja, jeigu tenai jo apspošiama, apskaišama. Ir per sekminę šventinių vandenių valstiečiai išlakstydavo namus gyvulių sodus, laukus myslydami ir tikėdami, kad šitie apsaugas na visakių kvarabų ir nelaimių, javus na kenkėjų šitugi. Tikėtina, kad na sekminių be pavojų sveikatai galima maudytis upelą ir ežeros. O, išmaudysiu tavį jauną pirmadienį ant kyšio prūdan. Sekminių iš vakarės kaimą gali gražiausiai vietai. Būdavo statamas arba gėlių vainikais papuošiamas aukščiausias pastatytas kryžius. Prie ją rengiamas ir suništinės vaišės ambarys da vadinamas. Gėlai buvo, kaip Angelė minavoja, kaišiama pakelais pastatyti kryžiai. Berželiais, gryčias, trobas ir visas atšlaimas per sekmenės piemenys ir kerdžius žalumynais vainikais berželių šakelam poždavo karvių ragus, ne uodegas. Tikėdami, kad jas duos daugiau pieną. Apie meniokai, vainikais ir šakelam papoždavo kerdžių, bandų na aukščiausia, vėluojant visus metus, būdavo pašėpiami, agindavo pūsdami pačių pasdarytų sekminių ragelius. Va, papoštų bandų šitų, pravarius piemenys prie kiemų sudavom, dažniausia maistą produktais pastikdavo gaspadinės, kai kur vaišindavo namos. Aš va tai atriktavoju, kad būdavo Ignalinas rajone, taigi net salongi, kaip sakant, per sekminės karvės gitinai išplukdydavo.
1: Nu, tai gerai, kad tu da atriktavoji.
0: Nu, tai aš nieką netriktavoju. Tu tik sambarį padaryk, va tai ir atriktavok ir pautienės prikepk.
1: Nu, ir padarysiu.
0: Ei, pažaduk tu jį ištas, jau tokia trintukė, jau tokia, kad jau
1: čia... Niekada nepadariau, jau pyksta, jau burbuliuoja. A tu burbuliat, ar jūs pirkti nereiks?
0: Nu, ir kuo šia jau priburbuliu?
1: Žiemai, burbuliatoriu jau...
0: Ne, nu, vat norėjau aš tau, Angelė, vat kaip sakant, gražiai vainikų papinti, aviskų. Dabar nieka, per nykščių vuntų tu gausi, a ne vainikų tu. Vat ir galės ir čežintą du jau lapais, kad kristų. Ir dar, vat norėjau ir alyvam apkaišėt visą, ku, tik nežyti pas mumą nasdą.
2: Alyvos.

0: Але ж прут, вот, Ангеля, ты... А что деньги аусиняс, но дьяволю ту брунгу сгин, ну кастиера добаров. А что деньги?
1: Сидею.
0: Некая у меня пригерди совесть. Вот тип Гржина рел посакит, как бува чесас, когда то вот и штикру айдава и пявот, и бисаки у гелю, жалину приздедо, им голова сатайдава, тогда плаукдава, и вот кайп наши та салдыню пучкала сги, и лятувайте обувай. А добар нека. Совесть нека. Ну вот.
1: Ты как ты нори, ну. Kas tavu, aš tau jaunystę sugrįšiu?
0: Grįžtų, negrįžtų.
1: Nu, tai in savi padabok veidradį. Nu, veik atsistok, padabok ir nebereikės nieką aiškinti.
0: Nu, ir ką?
1: Nu,
0: gražus,
1: kaip... Nu, nu kaip, kaip, žinai, gežu šaldytas, kaip mauzalėjai.
0: Aukštas, kaip spragilas. Tai ką tu norit iš manys? O, da, kaip sakai, patigi sakydavo, va čia taip pečiai, va, Apolonu vadindavo į manį.
1: Grūzdu, grūzdu.
0: A dabar grūzdu ir da kojų paspiri, kad dar nepakirmys, a?
1: Nu, kad tu burbekliuot, nu, kai ne aš tau kusakau, nika.
0: Pasakai, pasakai.
1: Tu savim nepatenkintas, kad jau sansti. Nu, nu tai... džiaukis, ko aš, nu,
0: tai
1: akimirko.
0: Va, Angelė, kol nesusienau ir da, kol da pomėtis mano, kaip sakant, vietai, tai reikia žmonėm pavalkus uždėti. A tu tada jau gaspadinkę darysi.
1: Rulėtų?
0: Rulėtų.
1: Paštėtų šį.
0: Nu, taip, pradžiai dabar pavalkus uždėsiu.
1: Nu, gerai.
0: Dvigubus.
1: Dvigubus, kal?
0: A, va.
1: Tiek davanų netu.
0: Aš dėsiu dvi... Tai dovana, tai viena, ale pavalkai dvigubi. Nu, kad tau įmokyti,
1: nu,
0: įmokyti.
1: Nu, gerai.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Nu, kad Lotska visų laik taip susideda, žinokit, nu, kad kai tik tai aš su Angeliu, taip ir matau Angeliu ir jau, nu, ir pavalkai takia į Angeliu ataina. Bet labai padabni, tik tai, aišku, čia gal ne Angelė atsakymas bus. Bet kaip tai bebūtų, kaip sakant, spėkit. Va čia va pirmas pavalkų mislašyta ir aš datys jums. Galva medinė, plaukai auksiniai. Nu, nu tai gintavė, vat, vat akuratnai angeliūti.
1: Nu, tėvė, tėvė.
0: Kas čia galėtų būti?
1: Galva, patyčia šitas.
0: Nu. Galva medinė, plaukai auksiniai. Čia va pirmas, vat jum, kaip sakant.
1: Darysime, kad du savaitį be patyčių.
0: Nu, nes gaus. A dadu, kai tu vat pasakykite, jeigu apie sekminės kalbam, tai kaip vandindavas trečią ir ketvirtą sekminių dieną. Va. Telefonu dabar deklamuok.
1: 8-3-8-9-6-4-1-1-1. Tieska, tie, kad trie Utenoje gyvena, tai užtinka 6-4-1-1-1.
0: Jeigu išlaidinė zvanyje.
1: Jeigu išlaidinė zvanyje. Jeigu šitą mobilaus, tai tada jau reikia viską.
0: Kuo dar reikia?
1: Kuo?
0: Tai va, misla tokia, kad galva medinė aplaukai auksiniai, kas čia galėtų būti, ir kaip vadinas trečia ir ketvirta sekminių diena. Vat va, jum ir aš duotis. Jau, kaip sakant, jeigu in vienu atsakysta, tai gal ir kitų tada išlūkštinsma. Vat šitakė jum ir pavalkai.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: Olimpelą sumirksėję, jau skambutys mum ataėję. Labu ryto.
1: Dar nepavalgėm, jau skambutys, matai kaip grūtmyslė.
0: Labu ryto. Guten Morgen.
2: Labas.
0: Va, labas, nu tai kaipgi čia gyvenam? Aliuo.
2: Aiški.
0: Nu, tai su kuo gyvūtaravojam?
2: Su tuo pačiuje.
0: Tas pats tai čia katras dabar pas mum, iš kairias ar iš dešinės?
2: Nu, ginatrė valandėme.
0: A, Juliukas.
1: A, Juliukas.
0: Juliuk, nu tai kaip tu turės klausyk?
2: Na,
1: Pabiški.
0: A, ką tai, kaip sakai, neukvatnai kalbi, kaip ir atrodo, burnonins dėjais, kui jau valgai gali.
2: Nieka.
1: Nieka.
0: Na, tai šitą kaip pavasarys, kaip tenai pasiumti šit klebončiamį, tai daržus apdirbi jau visku?
2: Nu, taigi jau. Katrų neturiu, nedirbu, daržu.
0: A, tai nepergyvenk, Juliau, žinok, skaičiau, kokioj tai spaudoj, kad tik klebončiami dabar vaikų žaidimą aikštelį daro, tai vat galėsi pas dukt nors. Nu, tai Juliau, dabar suskaupk, kad Lotskai man in pavalkos reikėjo atsakymą.
2: Nu,
0: ar šiaip paskambinai?
2: Ne, paskambinau, kaip ir jaučiu kažkų tai biškį.
0: Jauti? Širdį neramumas jau pavasarys, klausyk, a?
2: Taip.
0: Nu, tai ir aišku tada jau.
2: Nu, tai čia gal bus, kas čia, malkas ir ugnis.
0: Čia kur sakai, medinė galva auksiniai plaukai, ne?
2: Aha.
0: Ale, vat...
1: Otrazumnas,
0: vat jau matas žmogus aukštuoju, vis tiek jau, nu vat jau kaip sakant, politechnikumas jau tikrai pabaigtas, nu kurat, nu, vat malkas čia gerų ugnis, avis, aš galvojau, kad angėlė, vat tai irgi šviesaus plaukai takė, vat tai ir galva padabnės, ne tik tai nekietmedys jau tenai, labiau žalksnį. Nu, bet tai nieka tokia. Nu, akitas reikalas?
2: Akitas, nežinau, nesugalvoju.
0: Nu, va.
2: Tai va.
0: Tai va, dėl ta taks ir markatinas narytą.
2: Aha.
0: Tai pakuntrikim, Juliau, vat sudarėm, pakuntrikim. Ama žmogus bus dar, kaip sakant, maž doktorantūrų pabaigys ir atsakys.
2: Nu.
0: Gerai. A, jeigu ką, tai jau Lotskų turėsma kokį nors dainų padovanosma.
2: Gerai.
0: Nu, sudėjau tada.
2: Aha, sudėjau.
0: Va, na, klebon žemėnys, tai matai vis tai aukščiau, kaip sakant, šventoj žemėje gyvena, anys razumnė. Akurat Julius teisingai atsakė, kad galva medinė plaukai auksinė, tai yra malkas ir ugnis. Nu, bet tai, kaip sakiau, dviguba. Jums čia reikalinga šitą atspėjimą. Procedūra šitą. Nu, tai vat ir atsakykit, tai kaipgi tinai
1: vadinti. Tai gal pavalgam, kol pamyslis.
0: Nu, taigi, da, pakartoju, aš žūdu atygi. Nu, tai angėlė. Vat skubinės to kažkur tai vis. Tai kaipgi vadindavo sėkminių trečią arba ketvirtą dieną. Nu ir telefonų padeklamuok.
1: 6411 miesto kodas 8389.
0: A dabar Angelė kviečia žustalą.
1: Taip.
3: Boika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir petelnė.
1: Nu, kaip minavojau, tai papasakosiu, kaip pasidaryti prancūziškų tešlų paštėtam. Atidžiai klausykit, va čia sani receptai, da, iš gaspadinystės knygas arba pamakinimų, kaip prigulinčiai yra su taisami valgiai, šito knyga išlaista Tilžiai 1904 metais ir 31 numerio receptas prancūziška tešla paštėtam. Nu ką, reikia vieną svarą sviestų. Sviestą išmirki šaltam vandenį, da pridėjus ledą, svarų miltų, inmuš kiaušinį, impil du šaukštų šaltą vandenę, trupučiukų tą paties mirkytą sviestą, umpeilę galą sodas ir šaukštų tirštą smetonas. Išminkint viskų gerai, un stalinyčias ir dabot, kad nebūtų parkėta. Tešlų ištiestų ant stalinyčią, sviestų umai drobiant sudėjus ir spaust, kad neliktų vandenę, padėjus ant tešlas išplot ir kraštus tešlą sudėt kaip gromatą smakštį ir kačiot kačėlo. Apverst ir vėl kačiotumai, kaip pasdarys starumą pusės colę, Vėl sudėti ir taip kačiot kokius 5 rozus. Tešlų možna kept su pjaušius be paštėtų, tai puikus gardėsi, žinokit.
3: Puika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Puika ir petelnė.

0: Lietuva. Tik tai apie kaimynus padainuok iš karto ir kažkas tai Ispanija. Labu rytu. Labu rytu. Aliuo. Nu ir vėl tyla arimos. Aliuo, labas rytas. Labas rytas.
1: Labu rytu.
0: Va, suraitytų.
1: Suraitytų.
0: Balsas drūtas, taksai jau, kaip sakant, jau... Nu, tai su kuogi jau labinamės?
1: Julius.
0: Nu, va, matai.
2: Julius nepasduoda, kavotajas.
0: Julius nėra midušė, Juliau, tau darbų reikia sumyslyti, kad, kaip sakant, čia dikųjų neužsiimti.
1: Nu, kas dikųjų, jeigu myslį užduoda, tai gal nedikoji.
2: Nedikoji, pravda.
0: Tai va, jau čia, kaip sakant...
1: Rimtas dalykas.
2: Rimtas, čia reikia pakarpštyti pakaušį.
0: A jeigu da kojų vienu inžengi, tai kaip kitų paliksi, kaip sakant, anapus krantą. Nu, tai dabar jau reiški, Juliau.
1: Bet, kaip sakant, trečią dieną tai būdavo Šventas Pilypas.
0: Šventas Pilypas?
1: Aha, a ketvirta tai būdavo Viešpaties Jėzaus aukščiausiasis kunigas Kristus.
0: Nu, tai dėl kuniga aš negaliu pasakyti ir dėl Pilypą, ale kitaip, nu, vat, Juliau, nu, vat, pagal, kaip sakant, jau činai... Dienas tas, vat, ne iš šventųjų, bet vat, kitaip žmonės, paprasčiau vadindavo.
1: Iš šventųjų.
0: Nu, kukutį tavo šitie aprašymai ir saka.
1: Nežinau daugiau.
0: Nieka. Nu, tai da, kaip sakant, pakuntrik, jeigu ką, tai trečių rozų tada.
1: Gerai.
0: Nu, Juliuk, nu, tai tada gerai. Tai da, vat, visiems užduotis, kad reklausa, kaip Julius, vat, akėva ščyrė, anys mūsų klausytai. Tai ir atsakykit, trečia, kai kur net ir ketvirta sekminių diena vadinama kaip. Kas tenai būdavo, dėl kokias priežastės tenai šitaip jų vadindavo. Vat, kad Lotskai, mum ir atsakykit pazvanį į telefonų. Kokio angėlė?
2: 6411 miesto kodas 8389.
0: Kaip iš gromatas.

0: Kryžiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėk rakundą.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Va, kas važinėjate na Kauną ir važiuojat link Utenas, tuoj už Ukmergės, tai žinokit, kairiai pusėj, buvusiam žvyrą karjerį, tiek vasarų, tiek rudenio, baluoja melsva, šalta, rūka, bangas. Ar rudeniop, kai saula apšviečia šitų indubų, liaunų šakelių, možna pastebėti aranžinės spalvos karolius. A kasgi tai bus dabar tau klausimas?
3: Kokie da karoliai, Angėlė?
2: Nu tai kas čia galėtų būti? Nu, liaunų šakelių možna pastebėti aranžinės spalvas karolius.
3: Nu, tu, na, rytą, kai, kaip sakant, kai man da kovas neišpadaryta, tai nieko aš netriktavosiu. Aš da vienu
2: tai šaltalankių vuogas, va, mėlasis. Nu ir dabar apie jų naudų. Šaltalankių gydamoji vertė nebejoja, žinokit, ir mokslininkai BMU ir mūsų tapylė. Ypač, kai šaltalankių buvo pradėtas išgauti aliejus, katras rekomenduojamas gydant adas nudėgimus, egzemas, tą matytų, ava jų sultį su medum puikį priemonę na kosulę. Uogų tyrė gali būti naudojama odas dėmėm ar žaizdom gydyti. Da Sibira gyvinta eina sana. Lapų rūglių nuovirų su mėtų šakelam vartodavo gydant dizenterijų, a pagardinį medum pasgamindavo vertingų tonizuojantį gėrimų. Vaisius vartodavo tik šviežius, tiek virtus uogienę. Viešėdamas da vienas žmogus čia Krasnojarską krašti, Abakanį, smaguriavo šitų uogienį ir da dabar atamena tų skirtinį skonį, matyt šviežiai surinktas ragavą. A šitas jų skonys pagerai, kai yra užšaldamas ir pagardinamas cukrum. Gurmanai išspaudė sultis iš atliekų, gamina šaltalankių net miltalius, katruos yra daug baltymų. Šitie miltaliai gali būti naudojami kanditėrijai, gaminant makaronus, lydytus sūrius ir net mėsų. Tai va kokia šaltalankių nauda, arba einat pakrūmėmi renkatės, arba patys tamie pasisadinat.
3: Nu kur genys, eis jeigu in rudenį tik tai turi eiti rinkti?
2: Taigi ne dabar, kai bus, nu tai kas aš kokia, bet kur dabar? Kai miškis taklą su navelu Vilnas, nu tai...
3: Taigi taip,
2: proto trek.
3: Medys ir kaip sakant, ugnis jau galvoj. A kad van mūsų šaly nebe pirmi metai, Angėlė, pastebėjome va takių

0: kaip tapylė didėjančių žolininkių liaudės medicinas propaguotojų banga, tai jau kaip tu ir nepasakysi. Ratamūgė gyva apsieina be visakių vietinių arba džalių gydamųjų užpiltinių šaknų ir kitakių gamtas gerybių pardavėjų. Ir va, dėje, vienu iš taikinių šitakių čiaraunikių tapa vos prieš porą metų iš Lietuvos raudonasias knygas išbrauktas meškinys česnakas. Vienintelį šalį katras auga miškuos. Tiek įvairios žiniasklaidas priemonės, tiek socialinius šitos kakios, tai tinklos. Iš gausybės geraga paspyla straipsniai visakiegi, kakias durnavonės, visakie filmavimai, apie šitą augalą kane ant gamtinės savybės. Raginimai lektinėje augavėte skinti, rauti, gaminti užtepėlas padažus ir džiavinti. Tai ir aš ku noriu pasakyti, kad su vatakys va tavo patarimais va dabar eis ir nudraskis ir bus va kaip dabar jau žmonių šitas gadumas ir vėl ažubrėžia raudonų linijų.
1: A, gal kaip tik nenori, kad sveiki žmonės būtų ir draudžia visu ir raša. Niekurgi dabar nemožno pajudėti. Nieką žmonės negali. Tai va ir draudžia, kad nebūtų sveiki.
0: Nu, kuo tu durnui užnieki, va tikri daktarai šitie ir visakie botanikai ir saka, kad... Nu,
1: dabar jau šituo čiesu, kas nori daktaras.
0: Ai, jazau, tu jazau, vat jau tau tai vat tikrai daktarą reikia, vat Zinutį nuvesiu ir zilionkų ištepstavi.
1: Tai vat... Tu čia eini pas Zinutį ir zilionkų tave tepa.
0: Ne zilionkų mane tepa, ne zilionkų angėlę. Medom pateptas aš tepa.

0: Lietuva, mums reikia jūsų ir kožnių sabatėlas rytų, ataikit in ruparinį ir pasklausykit mūsų navino. A dabar jaučiasas barstas angelė, jaučiasas atsisveikint, atų žmonėm prisižadėjai ir eilairašių tarmiškų iš posakas ir tu anu padarysi, ūtų ir nauja kūrė.
1: A tai va, daug taip burbuliuoja, tai tada ir nelieka čiasa.
0: Ai tai dėl ta dabar aš įčianai tau atsarginiais ratas likau, ne?
1: Nu taip, aš va, patarsiu žmonėm, čia va, kur tai radau, paskaičiau, baikit atsiprašinėt, a geriau pradėkit dekavot. Va.
0: Va, tai ir
1: jeigu, pavyzdžiui, man. Sakai, kam atlaiskit, kad turėjot man padėti, dekavau jūsų pagalbų. Atlaiskit, aš daug kalbu, tai geriau sakykit, dekavoju, kad išklausiai.
0: Va, dekavau, ko tu dabar padarėjai? Tai va, dekavoju žmonėm, kad išklausėt mūsų ir netgi, kaip sakant, žmonės visi mano pusėj.
1: Va. Nu ir va, vietai ta, kad sakyt, atlaiskit, aš viskų imun širdį, tai geriau sakykit, dekavoju, kad priimat. Mane su visais man atitais trūkumais ir ypatumais.
0: Nu čia jau tau jau šitas jau, kad jau priėmo štai su tavo visais trūkumais ir visais lapatumais jau.
1: Na.
0: Tai jau viskasgi, sudėjo,
1: tai
0: sakyk žmonėm.
1: Tai viskas, sudėjo, mėlėjai, kaip tai iš kada atsisveikinti, tai buvo gera, linksma, šaunu.
0: Alegi, nu. Čia jas atgi važiuoti in beržinų, gerai, kiekgi paspoštę, gi sėkminę sinosės.
1: Taip, taip.
0: Tai gražių sėkminių, rebes pautienės, kaip sakant, apkaišykit savo giminiai auginamas karvės visas vainikais ir palaiskit į zovodą.
1: Lietuvoj, kur tu dabar čia karviai rasi ratas reiškinys jau dabar.
0: Nu, tai jeigu važiuoja į kokį talkaunų ūkinikų ir tiek. Nu, jo tiks jau ir oškagi jau tai. Tai sudėjau.
1: Sudėjau, mėlėjai. Iki kitų česų. Būkit sveiki, laimingi. Pasibūkit.
0: Nu.
1: Nu. O tarp žalių ežerų

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi dubė žemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Čia Utenos radijas. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
3: Dažnas esate girdėję apie tokią legendinę asmenybę, kuris esą dūšę velniui pardavęs, apie legendinį italų smuikininką Nikolą Paganinį. Turbūt, kad mažai yra žmonių, kurie yra negirdėję tos pavardės. Ką reiškia tas pasakymas, kad kiek žmogus turėjo to duoto talento, kad turbūt neįmanoma buvo patikėti, kad žmogus be jokio įsikišimo gali būti tiek dievo apdovanotas, tiek talentingas ir taip nerealiai groti. Yra pasaulyje galbūt ir ne tiek daug, ne masės, bet yra labai talentingų tų muzikų ir būtent, kad tas talentas yra duotas nuo dievo ir kai kurie yra ypatingai apdovanoti. Tai šiandieną norėčiau šiek tiek jums pristatyti trimito virtuozą, kuris vadinamas trimito Paganiniu. Suprasit, ką tai reiškia, nes vat, ką tik pasakiau, kad tas Paganinis buvo tiesiog vadinamas nerealiu, lyg tai žmogum, nors iš tikrųjų buvo realus. Tai tas legendinis trimitininkas, trimito Paganinis, yra Sergejus Nakarekovas, kurio vardas muzikų pasaulyje iš tikrųjų yra labai gerai žinomas ir jis yra vienas garsiausių pasaulio smuikininkų, tai yra trimitininkų, kurio ryšys su Lietuva yra labai ypatingas ir šį jauną žmogų yra atradęs mūsų legendinis lietuvių dirigentas, beje, turėjęs ypatingą ryšį su Utena ar su Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu, nes yra buvęs 10-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio globėjo maestro Saulius Sondeckis atrado šį pasaulinio garso muziką. O trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas turi ir lietuviškų šaknų. Jo mamos protėviai beje yra kilę iš Lietuvos, Panemunės krašto, o dėl sovietinio režimo 20 amžiaus pradžioje jie buvo priversti pasitraukti į rytus, kaip ir daugelis kitų žydų šeimų. Ir kaip minėjau, už ypatingą ryšį su Lietuva ir savo karjeros pradžią pasaulinio garso trimitininkas yra dėkingas būtent maestro Sauliui Sondeckiui. Jis sako, kad didžiuodamasis galiu pasakyti, kad daugybę metų turėjau garbės laikyti save maestro Sauliaus Sondeckio draugu. Pirmą kartą kartu koncertavome 1990 metais ir tuo metu Sergejui Nakarekovui buvo 13 metų. Gastroliavome daugybėje šalių, taip pat ir Japonijoje, darėme įrašus. Visus tuos metus vyko labai intensyvus bendradarbiavimas, už kurį esu dėkingas maestrui. Taigi iš tiesų jis gali būti lyginamas su pačiais žymiausiais pasaulio muzikais, gyvenančiais ir gyvenusiais, bet turbūt tai nėra taip svarbu, nes daugiau tokių kaip Sergejus Nakarekovas nėra ir nebus, nes kiekvienas jo koncertas yra išskirtinis. Mes jo klausydamiesi žinome, kad nieko panašaus daugiau neišgirsime. Ir man teko garbė irgi jį nekartą girdėti. Jis turėjo tokią tradiciją, kadangi bendravo su Sondeckių šeima, maestro žmonos, violončelininkės, Silvijos Sondeckienės gimtadienio proga, Sergejus Nakarekovas atvažiuodavo jos pasveikinti ir tas gimtadienis būdavo paminimas kasmet lapkričio 17 dieną. Ateidavo jos sveikinti muzikai ir muzikos mylėtojai, bendraudavo, dalindavosi prisiminimais. Na, Karekovas tą progą paskambindavo kažką, todėl kad jis pradėjo savo muzikinį kelią kaip pianistas, gražiai pasveikindavo su kaktuvininkė, atsiųsdavo gėlių, jei galėdavo, atvažiuodavo, būtinai pagrodavo koncertą ir tuoj pat išskubėdavo į oro uostą, laukė koncertai. Taigi 2022 metų, lapkričio 17 dieną, buvo gražiai atšvestas Silvijos Sondeckienės 80-metys. Maestro buvo išėjęs anapilin keletą metų prieš tai, o 23 metų pradžioje, sausio 21-ąją, ir ji išėjo pas savo maestro Saulių. Va, ir tada 23 metų lapkričio tą gimtadienį, 17 dieną, būtent 17 dieną, Silvijos Sondeckienės gimimo dieną, pirmą kartą Vilniuje Nakarekovas koncertavo jau nesant Silvijos Sondeckienės. Ir kūrinys buvo atitinkamas. Tai buvo Haidno koncertas violončeliai, kadangi Silvijos Sondeckienė buvo garsi violončelininkė, šūkdžiusi daug gražaus jaunimo. Taigi violončelės koncerto perdirbimą jisai grojo trimitu ir taip ji buvo pagerbta ir prisiminta. Vilnius Nakarekovo gyvenime užima reikšmingą vietą. Čia daug draugų ir gerbėjų ir vis dėlto, kaip minėjau, ypatingas vaidmuo tenka Sondeckių šeimai. Tai jos dėka muzikantas Vilniuje tapo dažnas svečias. O dabar priminsiu, 46 metų muzikas gyvena ir kūrė Paryžiuje. Nakarekovo gyvenimas kaip romanas. Jis gimė muzikų šeimoje, tėvas ir vyresnioji sesuo, pianistai, tad ir jo kelias muzikoje prasidėjo prie fortepijono. Natūraliai, jau vėliau dėl įvairių priežasčių Nakarekovas į rankas paėmė trimitą, bet mokėsi pats. Ir tai yra labai unikalu. Toks fenomenas akademijoje muzikoje iš viso labai retas, tik vienas kitas sugeba tapti profesionaliu atlikėju be mokytojų pagalbos. Panašiai Vilniuje buvo tai nutikę 19 amžiaus antroje pusėje. Leopoldas Godovskis, būdamas vos ketverių, pats vienas išmoko skambinti fortepijonu. Jo globėjas buvo smuikininkas, todėl matydamas didžiulį muzikinį savo augdytinio talentą, bandė įruošti smuikininko karjerai. Atsitiko kitaip, Godovskis globėjo namuose pamatęs fortepijoną ir užsidegęs noru groti šiuo instrumentu, rado pianisto pradžiamokslį ir paslapčia be pašalinių pagalbos ėmė jį studijuoti. Kai paslapčius atsiverė, paaiškėjo neįtikėtinas dalykas. Vaikas lengvai skambino tai, kas kitiems galėjo būti veikiama per daugelį metų. Ir paskui Godovskis vadino save autodidaktu. Nakarekovas ėjo panašiu keliu. Šiek tiek jam padėjo tėvas, bet kadangi buvo pianistas, tai menkai išmanė trimito techniką. Iškilaus rusų trimitininko Timofejaus Dokšicerio plokštelės ir televizijos laidos, tokia buvo Sergejaus mokykla. Godovskis ir Nakarekovo muzikinis kelias turi ir daugiau paralelių. 13 metų Godovskis, patyręs didelį aplinkinių spaudimą, įstojo į Berlyno konservatoriją, bet jau po 4 mėnesių nutraukė mokslus. Juose jis nematė jokios prasmės, nes jautėsi pajėgesnis už tituluotus pedagogus. Nakarekovas atsidūrė panašioje situacijoje. Įstojo į Paryžiaus konservatoriją ir po 2 metų jam metė ir išėjo. Ir Godovskis, ir Nakarekovas, turėdami didžiulį prigimtinį talentą, ėjo savo keliu, nelaukė, kol kas nors kitas juo nuves. Dar neperžengė jaunystės lenkščio, jie jau buvo labai daug nuveikę, spėję išgarsėti muzikos pasaulyje. Godovskis tapo žymiausiu savo epochos pianistu, o Nakarekovas pučiamųjų instrumentų, tai yra trimito žvaigždė. Didelis muzikinis talentas toli gražu negarantuoja, kad atlikėjui plačiai atsivers karjeros galimybės, nes konkurencija tarp muzikų visais laikais yra didelė. Prasimušti ir iškilti į aukštumas nėra lengva. Kiekvienas ieško savo kelių, dažnai jų ir neranda. Jaunam muzikui perspektyvą kartais atveria gerai žinomi ir neginčijama autoritetą turintys menininkai. Nes jie patys buvo nuėję sudėtingą kelią Ir dabar jau viską pasiekė savo patirtimi ir vardu dalyjasi su jaunaisiais. Ne visi pasirengia tokiai pagalbai, bet atsiranda šviesių žmonių. Kaip tik tokį žmogų Nakarekovas rado. Tai buvo maestro Saulius Sondeckis. Sondeckiui svarbiausia gyvenime buvo muzika. Be to jis buvo labai geranoriškas ir draugiškas žmogus. Matydamas tikrą talentą, stengdavosi padėti. O Nakarekovo atvejis buvo iš viso ypatingas. Tad ir Sondeckio suteikta pagalba taip pat buvo ypatinga. Nakarekovo maestro išgirdo 1990 metais gastrolių metu, lankydamasis žemutiniame Naugarde. Jaunajam trimitininkui tada buvo tik 13. Sondeckis tuoj pat įvertino retus jaunuolio gebėjimus ir užsidegė mintimi tokį talentą atverti pasauliui. Jis supažindino Nakarekovą su maestrais Rostropovičiumi ir Dokšiceriu, susisiekė su koncertinėmis agentūromis, su kuriomis bendradarbiavo pats ir ėmė karštai rekomenduoti jauną atlikėją. Negi Sondeckio žodis buvo svarus, labai svarus. Jau netrukus Nakarekovas koncertavo prestižiškiausiuose muzikos festivaliuose Zalcburgo, Šlėzvigo Holšteino ir kituose, o prie dirigento pulto stovėdavo Sondeckis. Ir jų artimas bendradarbiavimas truko kone ketvirtį amžiaus. Nakarekovas vadino Sondeckį savo mokytoju, bet tai nebuvo griežto pedagogo ar kuklaus mokinuko santykiai, nes Sondeckis dalyjosi savo didžiulę muzikinę patirtimį, o Nakarekovas, visai kitos kartos žmogus, taip pat turėjo kuo pasidalinti ir ką papasakoti. Ir tai buvo dviejų menininkų dialogas, abudu kūrė meną. Šis bendradarbiavimas turėjo ir visai konkrečią profesinę išraišką. Sondeckis garsėjo savo orkestrinėmis aranžuotėmis. Pavyzdžių daugybė, štai tik du jo orkestrui perdirbti kūriniai. Johano Sebastiano Bacho, Čekono smuikui solo ir Šostakovičiaus styginis kvartetas. Sondeckio orkestrinėje versijoje įgavęs kamerinės simfonijos pavadinimą. Tai tikri perdirbti šedevrai. O Sondeckio pavyzdys labai motivavo Sergejų Nakarekovą ir jis ėjo tuo pačiu keliu, plėsdamas pučiamųjų instrumentų akademinį repertuarą, kurio labai trūko, padarė daug puikių aranžuočių, pradedant baroko ir vienos klasikų kūriniais, baigiant 20-ojo amžiaus opusais. Visi šie kūriniai skamba Nakarekovo koncertuose. Klausytojų džiaugsmui jis dažnai atlieka ir savo paties aranžuotą populiarią virtuozinę muziką. Tai Camillo Saint-Saenso introdukcija Rondo Capriccioso, Arbano Venecijos karnavalas, Geršvino Žydroji rapsodija, Diniko Hora Staccato. Taigi taip, styginių instrumentų repertuaras suskamba pučiamųjų balsais, būtent trimito balsu. Taigi Sondeckis ir Nakarekovas apskritai turėjo daug bendro. Dar vienas bendrumas. Sondeckis savo karjeros pradžioje sukūrė kamerinį orkestrą, orientuotą į baroko muzikinį repertuarą. Tokio ansamblio Lietuvoje anksčiau nėra buvę Lietuvos kamerinio orkestro. O Nakarekovas sugražino gerokai primirštą pučiamąjį instrumentą flugelhorną. Ir šiuo pavyzdžiu ėmė sekti daugelis kolegų. Taip yra kūriamas menas. Taigi Sergejus Nakarekovas, jis dabar tituluojamas vienu iš įtakingiausių pasaulio trimitininkų ir yra laukiamas garsiausiose pasaulio koncertų salėse. Jis koncertavo Los Andželo, New Yorko, Lincolno centro, Londono, Karališkojoje, Alberto, Paryžiaus Elizėjaus laukų ir kitose prestižinėse salėse su geriausiais pasaulio simfoniniais orkestrais, o jo partneriais scenoje buvo tokios klasikinės muzikos žvaigždės kaip pianistė Marta Argerich, Miša Maiskė, Emanuelis Pahudas. Vien šį pusmetį Nakarekovo koncertų maršrutai triekėsi nuo Tokijo iki Monrealio su svarbiomis stotelėmis Stokholme, Frankfurte, Briuselyje ir žinoma Vilniuje. Kritikai niekada negaili trimitininkui pagyrų. Štai ką jie rašo. Sergejus Nakarekovas nuostabiai garso spalvą valdo ir dinamiką jis gali
4: groti garsiai, bet šaižiai niekada. Rašė įtakingas Didžiosios Britanijos laikraštis Sunday Times. O JAV dienraštis recenzijoje išspausino dar skambesnę citatą. Jis groja trimitu taip lengvai, kaip mes kvėpuojame. Žinoma, jeigu mums pasiseka. Ir tai visiška tiesa. Beje, dar norisi paminėti, ką pats Nakarekovas sako apie trimito pasirinkimą, kodėl jis pasirinko tą trimitą. Kaip minėjau, pirmasis jo instrumentas vaikystės buvo fortepionas, kadangi tėtis ir vyresnė sesė buvo pianistai. Taigi Nakarekovas sako, pianinu pradėjau groti būdamas 6, bet man tai buvo nuobodu. Švelniai tariant, tėvams mano grojimas taip pat nekėlė susižavėjimo, prisimena Nakarekovas. Todėl, kai mažasis Sergejus sulaukė 9, tėtis jam pasiūlė trimitą ir reikalai pasisuko visai kita kryptimi. Čia dar prisidėjo ir netrukus patirta rimta stuburo trauma, dėl kurios Nakarekovas ligoninėje turėjo praleisti 3 mėnesius, o jį išleidę gydytojai neleido sėdėti dar pusę metų. Man tai reiškia, kad visą tą laiką negalėsiu groti pianinu. Tiesą sakant, buvau dėl to labai laimingas. Galėjau susitelkti ties trimitu, kuris man iš tiesų patiko, pasakojo garsus muzikas. Ir tiesiog labai džiugu, kad tokia pasaulinio garso žvaigždė, Sergejus Nakarekovas, legendinis trimitininkas, dažnas svečias Vilniuje, čia jis jaučiasi savas, čia daug draugų, čia daug nuveikta. Jo prieš 30 metus pradėti koncertai ir meistriškumo kursai dabar jau tapo tradicija. Ir manau, kad Lietuvai tai labai reikšmingas meno raidos veiksnys ir didžiulė dovana muzikos mylėtojams jį išgirsti gyvame koncerte. Ir jeigu išgirsite Sergejaus Nakarekovo pavardę, kad jis koncertuoja Vilniuje, pasistenkite būtinai nuvykti ir paklausyti iš tikro stebuklingą ir neįtikėtiną jo grojimą. Jūsų Zita.

muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Wittmann.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Aušrio muzikos pasaulis. Labai diena, prie mikrofono Aušrys. Susitinkame antrą kartą. Šiandien aš jums papasakosiu apie instrumentą vardu handpan, kurio tonacija yra amara. Handpan yra populiarus melodinis arba perkusinis instrumentas, pasižymintis giliu, mistišku ir raminančiu garsu. Amara dažniausiai yra D minor celtic, keltų mažoro gama, kuris suteikia labai harmoningą skambesį. Šis instrumentas išgauna aiškius, grynus ir ilgai skambančius tonus. Dėl savo akustinių savybių jis dažnai naudojamas meditacijai, atsipalaidavimui ir muzikos terapijai. Pagrosiu kelias melodijas. Gal atpažinsite?

Amara Hampanu yra gaminami iš nerudijančio plieno, kuris užtikrina ryškų, ilgai skambantį ir skambų garsą. Nitrided plienas – galimi iš nitruoto plieno variantai, kurie pasižymi šiek tiek sausesniu, labiau perkusiniu garsu. Dažniausiai turi centrinį toną, bosinį ir 8 arba 9 tonus aplinkį viršuje. Tačiau profesionalūs modeliai gali turėti ir daugiau tonų. Standartinis dydis yra nuo 55 cm iki 60 cm. Tai vienas geriausių pasirinkimų norintiems universalaus instrumento, kurį lengva derinti su kitais instrumentais. O grojant, beveik neįmanoma išgauti neteisingo garso. Aukštesnis skambesys Amara Hanpan yra puikus pasirinkimas tiek pradedantiesiems, ieškantiems lengvai perprantamo instrumento, tiek pažengusiems, norintiems gilaus emocingo skambesio.

0: Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir iki kitų susitikimų radio eteryje. Iki! Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Į senatvę metai eina greičiau, turėkit omeny. Gyvenime tai dažniausia žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai.
0: Čia?
4: Utenos.
0: Utenos
4: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, laidoje studijos svečias. Prisiminsime į amžinybę 2020 metais rugsėjį išėjusi kraštietį profesorių Romą Pakalnį. Kviesiu pasiklausyti parengtų reportažų apie šį iškilų žmogų. Jo kolegos Jūratė Sendžikaitė, Nerijus Zableckis, Leonas Jarašius, Žydrūnas Sinkevičius profesoriui atminti rašė pristatydami jį kaip kūrėją ir svajotoją. Brėkštant 2020 rugsėjo 20 rytui užgeso kraštovaizdžio ekologo, gamtininko, aplinkosaugininko, pelkių tyrėjo ir atkūrimo iniciatoriaus Lietuvoje miškininko, visuomenininko, išradingo ir kantraus mokytojo nuoširdaus, reiklaus ir plačių pažiūrų kolegos kupino optimizmo ir meilės gimtai kalbai, gamtai, šalies istorijai bei jo žmonėms – kovotojo ir svajotojo profesorius daktaro Romo Pakalnio gyvybė. Pirmosiomis 2021 dienomis, tai sausio 4 dieną, būtume šventę garbingą profesorius 80-metį. Artimieji Lietuvos gamtininkų kultūros mokslo ir švietimo visuomenė, kolegos, bendražygiai ir draugai prarado nuoširdų žmogų, kuris mokėjo ne tik padėti, patarti, pamokyti, palaikyti, bet ir pralinksminti. Nuo vaikystės Romą lydėjo tėviškės gamta, dainos ir labai mėgstamos knygos. Iš Kirkilų kaimo Utenos rajone kilusio subtilų humoro jausmo aukštaičio Romo Pakalnio gyvenimas aprėpė neįtikėtinai daug sričių. Domėjusi mokslo ir švietimo naujovėmis, gamtos ir kultūros, paveldų išsaugojimo problemomis tautinės savimonės ir gimtosios kalbos puoselėjimo. 1963 metais baigęs mokslus Lietuvos Žemės ūkio akademijos miškūkio fakultete ir įgijęs miškūkio inžinierių specialybę, Romas Pakalnis pradėjo dirbti Šeduvos, vėliau Radvilionių girininkijoje Jonavos miškūkėje. 1971 metais baigęs Lietuvos mokslo akademijos botanikos instituto aspirantūrą, jis apgynė mokslų kandidato disertaciją svarbesnių ežeringo kraštovaizdžio komponentų dinamikos ir ekologinio optimumo tyrimai ir daugelį metų skyrė moksliniams tyrimams botanikos instituto kraštovaizdžio ekologijos laboratorijoje. Nuo 1981 metų dirbo laboratorijos vadovo 1989-2002 metais botanikos instituto direktoriumi. Nuo 2010 metų profesorius dirbo valstybinės saugomų teritorijų tarnybos sistemoje, dalyvavo Lietuvos gamtos fondo vykdomų pelkių atkūrimo projektų veiklose. Per aktyvų mokslininko ir kompetitingo eksperto gyvenimą Romas Pakalnis dalyvavo svarbių Lietuvai objektų, tai tarptautinė jūrų perkėla, naftos verslovės, Ignalinos atominės, elektrinės ir kita ekologinėse ekspertizėse, vertino karinių bazių padarytus nuostolius Lietuvos gamtai ir kita. Aš laimingas, kad dalyvavau ginčuose dėl svarbių Lietuvai objektų, teigė mokslininkas. Jis buvo vienas gamtinio karkaso idėjos plėtotojų, Lietuvos prisijungimo prie Europos kraštovaizdžio konvencijos iniciatorių ir Lietuvos kraštovaizdžio politikos autorių. Kartu su bendraautoriais jis dalyvavo rengiant svarbius Lietuvos valstybės raidai dokumentus, kompleksinę gamtos apsaugos schemą, sąjūdžio programą, Lietuvos švietimo koncepciją, biologinės įvairovės išsaugojimo strategiją ir veiksmų planą bei daugelį kitų. kuriant Lietuvos saugomų teritorijų sistemą, yra parašęs daugiau kaip 220 mokslo ir mokslo populiarinimo publikacijų ekologijos, gamtosaugos ir aplinkosaugos klausimais Lietuvos edukologijos ir Šiaulių universitetų studentams dėstė kraštovaizdžio ekologijos ir darnaus vystymosi disciplinas. Romas Pakalnis buvo Vilniaus gamtos apsaugos draugijos pirmininku, tarptautinės programos žmogus ir biosfera, Lietuvos nacionalinio komiteto sekretoriumi ir pirmininko pavaduotoju, aktyviu Lietuvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Seimo nariu, Lietuvos švietimo tarybos pirmininko, Lietuvos botanikų draugijos prezidentu, Valstybinių mokslo institutų, direktorių konferencijos pirmininko Genio Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentu, Lietuvos radio ir televizijos tarybos nariu ir pirmininku, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku, tarptautinės pelkininkų, draugijos ir daugelio kitų organizacijų nariu. Praradome mūsų krašto pelkių atkūrimo iniciatorių, kupina pažangių idėjų, pasiryžusi jas įgyvendinti praktikoje rūpestingą ir nuoširdų kolegą, dosniai savo žiniomis besidalinantį mokytoją ir mentorių, išugdžiusi ne vieną gamtos mokslų daktarą ir gamtosaugininką. Pastaruosius 15 metų profesorius Romas Pakalnis, dirbdamas Botanikos institute, vėliau Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje, ir Lietuvos gamtos fonde daug dėmesio skyrė Lietuvos pelkių apsaugai ir jų atkūrimui. Visgi pelkių likimas Romui Pakalniui rūpėjo nuo pat darbo Botanikos institute pradžios. 1968 metais kartu su tuometiniu kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovu profesoriu Meringiu parengė miškingos polimos pelkės Utenos rajone, kurią sovietinės melioracijos vajaus metu buvo numatyta nusausinti ir taip išplėsti kultūrinių ganyklų plotus apsaugos rekomendacijas. Būtent šių rekomendacijų dėka mokslininkų grupė sugebėjo paveikti tuometinius funkcionierius ir melioracijos projektas buvo pakeistas, o visų trijų tipų žemutinio, tarpinio ir aukštutinio ežerinės kilmės pelkinio komplekso centrinė dalis apie 9 hektarus buvo išsaugota. Ypatinga vieta jo širdyje užėmė Nemuno deltoje plytinti aukštumalos aukštapelkė ir jos ekologinės būklės pagerinimo ir atkūrimo klausimai. Dirbdamas Botanikos instituto, kraštovaizdžio ekologijos laboratorijoje profesorius inicijavo pirmosius hidrologinio režimo atkūrimo darbus aukštumalos aukštapelkėje sukurdama sistemą, kaip sumažinti neigiamą durpių kasybos poveikį aukštumalos telmologinio draustimo būkliai. Profesorius daktaras Romas Pakalnis kartu su kolegomis iš Lietuvos gamtos fondo dalyvavo rengiant ir įgyvendinant LIFE programos projektą aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke. Profesorius apgailestavo, kad dėl sutrikusios sveikatos ir 2020-aisiais pasaulyje nepalankiai susiklošiusių aplinkybių taip ir neplankė aukštumalos ir jos rytinėme pakraštyje 2019 metų rudenį įrengto kiminų auginimo lauko, bet tikėjo, kad dar aplankys. Dėkojame Romui Pakalniui už skatinimą domėtis iššūkių kupinomis gamtos apsaugos problemomis už suteiktas žinias ir iškeltas mokslo idėjas už vertingas gyvenimo pamokas, nuo širdžius patarimus ir praktinę pagalbą. Kvietimą nuolat pažinti pasaulį, keliauti ir tobulėti, už mokėjimą suburti bendraminčius, už tą neįtikėtinai subtilų humoro jausmą kantrybę ir nesenkantį optimizmą. Ypač tada, kai jo kitiems imdavo stikti. Taip prisimindami kolegos rašė apie profesorių daktarą Romą Pakalnį. Tuo tarpu nuo 1997 metų Romas Pakalnis buvo Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas. Labai dažnai lankydavosi Tauragnuose, Tauragnų bendruomenės pirmininkė Danguolė Trimonienė jį prisimena kaip paprastą ir šiltą žmogų. Pasak Danguolės, su Tauragnai susieti profesorius 20 pastarųjų metų.
4: Kai jis galvoja apie šviesios atminties profesorių Romą Pakalnį, daug dalykų iš atminties išplaukia. Nes iš tikrųjų su Tauragnais susieti turbūt bent kokie 20 paskutinių metų profesorius buvo. Ilgą laiką aš iš pat pradžių, tai kada dar į mokyklą atvažiuodavo, kada mokykla buvo pavadinta Eugenijos Šimkūnaitės vardu, tai berods 98 metais. Su galvodavo, kad tai yra daug metų, kad tai yra, na, kaip ir mūsų krašto žmogus, kad jis čia kilęs žmogus. Bet iš tiesų tai nebuvo kilęs iš šito krašto, bet Tauragnams tai buvo tikrai kaip tikras tauragniškis. Ir man toks epizodas gal pirmasis, kuris visiog prisiminiau galvodama apie gerbiamą profesorių, tai buvo gegužės mėno, mes šventėm vyšnių žydėjimo šventę, bendrumės gimtadienis Gresės sodelėje, vyšnių sodelėje. Jau buvo prasidėjęs renginys, taip kaip šiandien gražiai matau, kaip nuo kalniuko, ten toks kalniukas yra, kaip nuo kalniuko leidžiasi, ateina Romas Pakalnis su docentė Živilė Lazauskaitė, nešini gėlėmis. Bet toks išliko toks, labai toks, nu, šviesus, gražus prisiminimas. Nes iš tikrųjų tų prisiminimų turbūt yra pakankamai daug, kad vargas pradėjau dėlioti savo mintis, tai galvoju, kad tikrai turime filmuotos medžiagos, turim nuotraukų daug ir kad reikėtų visą tai turbūt sudėti kažkaip į vieną vietą. Tauragnam tai profesorius buvo, nu visai ne profesorius, tiesą pasakius, mes jo kaip profesorius tai nežinojom. Jis buvo be galo paprastas žmogus, labai nuoširdus, labai šiltas žmogus. Atvažiuodavo pas mus į renginius, tai apkabindavo visas moterį, visom gražų žodį pasakydavo, pasidžiaugdavo. Kiekvienais metais, kovo 11, būdavo Eugenijos Šimkūnaitės gimtadienį, mes švęsdavom, kadangi, kaip žinom, Romas Pakalnis buvo labdaros ir paramos fondo, Eugenijos Šimkūnaitės to fondo prezidentas, tai va ta draugystė ir prasidėjo nuo to, kai mokyklai buvo suteiktas vardas. Paskui, žinoma, kai mokykla liko pradinė, viskas persikėlė į kultūros namus, į bendruomenę, tai vis tiek susitikdavom beveik kiekvieną kovo 11. Ir humoro jausmą tokį turėjo, iš tikrųjų jis laik pasijuokdavo, pasišaipydavo iš daug ko, yra nekartą kartojęs, va čia, kur jūs dabar gyvenate, tai čia yra tikras gyvenimas. Ne ten Vilniuje, kur kas sako, kokius tai kyšius duoda ar ką, bet va čia, ir pasijuokdavo, sako, nu žinoma, jūs neturit ko duoti, nebent kiaušinių, betgi čia ne kyšis. Tai taip gražiai, atsimenu dar per vieną vyšnių žydėjimo šventę, jisai sveikindamas mūsų šventę kalbėjo, kad jis viskas sakė, kad aš labai džiaugiuosi, kad jūs taip mokat švęst, kad jūs mokat susirinkt, kad jūs galit, na, neliūdit, kad mokat džiaugtis ir kad vyšnio žydi. Ir jis taip pat pajokavo, kad kur, sako, moterys jūsų vyrai ir kur bernai jūsų panos. Nes paprastai renginio, žinotgi, būdavo dažniausiai daugiau vis tiek moterų negu vyrų. Tai tokį labai šviesų, labai žmogų prisimenu, kai tokį humoro jausmų, labai mėgau kalbėti tarmiškai. Dažnai atvažiuodavo, tai kalbėdavo tarmiškai, sakydavo, kad nereikia užmiršti tarmės ir priminkai, kad čia buvo kažkurie metai tarmių metai paskelbti, tai džiaugdavosi, jeigu išgirsdavo mus tarmiškai kalbančius ar kokią programą tarmiškai ruošdavome. Tiesiog atvažiuodavo dažnai į kovo 11 minėjimą, tai faktiškai atvažiuodavo turbūt kiekvienais metais. Gal nežinau, ar buvo kurie metai, kad buvo praleisti. Pamenu, kad visada dažnai buvo pasipuošęs tokia tautinė juostelė išausta, kai kaklaraštis. Vienais mes atvažiavo turbūt tiesiog tiesiai iš Seimo, nes ten būdavo tokie oficialūs minėjimai, atvažiavo su, na, prisisegę savo apdovanojimus. Bet kaip sakau, žmogus žinomas visai Lietuvai, bet mes jį pažinojom kaip tikrai tokį labai paprastą, labai šiltą žmogų, tiesiog mūsų žmogų. Atvažiuodavo, sakau, ir vyšnių žydėjimo šventė, ir atsimenu, kaip sodino vyšnėlės visas fondas ir Romas Pakalnis su visais kartu. Tai va, tų tokių talkų sodelėje, tokių nuotrupų iš tikrųjų yra, na, nemažai. Šviesus prisiminimas toks ir liks. Visada vyšnių žydėjimo šventė baigdavom ta daina, gerai žinoma, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnės, susikibdavom už rankų sodelėje visi, eidavom aplintas žydinčias vyšnės ir dainuodavom tiesiog, kaip matau, kaip šiandien Romas Pakalnis susikibęs tarp mūsų moterų, dainuoja tą dainą, trapus gyvenimas ir dar šią vasarą, praėjusią vasarą, 20 metų, ta tokia sudėtinga vasara dėl to viruso, mes buvom susitikę, jis buvo atvažiavęs dar į Kaunus, tai mačiau paskutinį kartą, buvo atvažiavęs atėjo į kultūros namus, tarėsi dėl iš savo ten su kolegomis iš savo darbovietės paskutinės, tai dar pajokavo, va, sako, aš vis dar dirbu ir sako, va, tai jaunesnis darausi tarp jaunų ir tada tarės dėl stovyklos, šitokio žolių, ten žolelių rinkimo vaistą, žolių su dėl vasaros stovyklos, tai va tada dar buvom susitikę ir šnektelėjo, na, taip šiltai, sako, va, apsikabint dabar negalim, nes buvo toks metas ir va liko tokios nuotrupos liko labai šiltos, labai, labai geros, geri prisiminimai gražus liko.
2: Prisiminimais dalinosi Danguolė Trimonė Tauragnų bendruomenės pirmininkė. O dabar jūsų dėmesį į profesoriaus kalbą Tauragnų kultūros centre renginyje Eugenijos Šimkūnaitės metams paminėti. Kraštietis Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas daktaras Romas Pakalnis kalbėjo, kad Eugenija Šimkūnaitė yra verta pagarbos ir prisiminimų.
3: Tai nauja. Čia jau neįsisuksim nuo veiklos, neįsisuksim nuo darbo. Šimkūnaitė verta mūsų visų pastangų, jos atminimas vertas mūsų pastangų ir tai, kad jūsų šiandien tiek daug susirinko į salę, irgi rodo, kad čia nebus vieniši tie žmonės, kurie turėjo idėją, kad šitie metai 2020 būtų paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metais. Ačiū visiems, kurie sakė idėjas, ačiū visiems, kurie rašė pasiūlymus kokius nors. Kai visa tai yra priimta, tai brolyčiai reikės dirbti. O dirbti reikia kantriai. Turim metus laiko, bet metai eina labai greit. Turiu pasakyti, jaunesniem ypač į senatvę metai eina greičiau. Turėkit omeny. Mums pavyko Tauragniškiams, Uteniškiams ir Eugenijos Šimkūnaitės fondui. Pavyko įtikinti Seimą, kad šituos 2020 metus Seimas paskelbtų Šimkūnaitės metais. Tai didelis džiaugsmas, didelis įpareigojimas. Ir dar vienas dalykas, kuriuo mes labiau džiaugsimės, jeigu visa tai, kas numatyta programoje, bus ir padaryta. 80 punktų, 80 darbų, kuriuos žada padaryti ir Tano savivaldybė, ir Tauragniškiai visi, ir bent keli universitetai, radijas ir televizija, ir kiekvienas iš mūsų taip pat galim ir turim padaryti ką tai gero. Dviejų teniškių paramos dėka išleista kalendorių su Šimkūnaitės citatom ir beveik be klaidų, tai yra labai geras dalykas. Gyvenime tai dažniausia žmonės atsimena ne gerus darbus, o klaidas. Bet reikia, kad tos klaidos niekad nebūtų labai didelės. O metai 20-tieji yra Eugenijos Šimkūnaitės metai. Dievas dangui dar yra ir po šiai dienai. Aš linkiu jums gerų metų ir gerų darbų Šimkūnaitės atminimui. Vėl žydės vyšnios, vėl bus susitikimai. Niekas neatneš mums to gėrio, jeigu patys nekrutėsim.
2: Profesorius nepraleisdavo svarbių datų, kurios minimos Utenoje jis dalyvavo ir Utenos kraštiečių kultūrinio žurnalo Indraje 30-metyje. Tuo tarpu Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas kraštietis daktaras Romas Pakalnis palinkėjo leidiniui, kad nevirstų knyga ir priminė, kad visų kraštiečių laukia didelis darbas, kaip žinome, 2020 metai paskelbti Eugenijos Šimkūnaitės metais reiks apie ją parašyti.
3: Indraje ir mintys geros, ir turinys geras, bet kai paskaitai, kai ką tai galvoji. Gal ir geriau buvo, kai nežinojai, kad, pavyzdžiui, Pilsudskis turėjo didelės įtakos Utenai. Pilsudskių giminė čianai valdė dvarą, turėjo baudžiauninkų. Tai aš linkiu laikraščiui, kad nevirstų knygą. Ačiū labai jum abiem ir dar viena mintis. Tai mūsų laukia didelis darbas kitais metais. Gerai, kad Petras atsimena, kad Šimkūnaitė 3 rulonus ar 3 pokus popieriaus davė. Reiks kažką apie ją parašyti, nes 2020-ieji yra Eugenijos Šimkūnaitės metai.
2: O pakalbintas Leonas Jerašius, profesoriaus Romo Pakalnio doktorantas, gamtosaugos specialistas, ilgametis kolega, pradėdamas pokalbį iš karto sakė, kad jis nepataisomas optimistas, užsiminė ir apie profesoriaus meilę Nemuno deltoje plytinčią Aukštumalos aukštapelkę, kurios išsaugojimui ir puoselėjimui atidavė daug energijos. Apie tai ne kartą Leonas Jerašius susimeno pokalbio metu. Straipsnė profesoriui atminti, kurį citavau laidos pradžioje, Romas Pakalnis pristatomas kaip kūrėjas ir svajotojas, pašnekovo ir paprašiau pagrįsti šias mintis.
5: Nepataisomas optimistas, man pirmas dalykas, kuris šauna į galvą. Po tas tvirtumas atsirado dėl gyvenimo aplinkybių. Tikrai gyvenime jam teko patirti ne vieną smūgį sunku, bet nepaisant to, jisai atsitėsi ir koncentravosi į tuos dalykus, kuriuos geriausiai mokėjo daryti. Visuomeninė veikla ir tą didelę meilę gamtai Lietuvos. Profesoriau čia buvo iš tikrųjų pirmoji meilė šitą telkę. Ne pirmoji, bet tai viena iš tų vat, vietų, kurioje buvo, sakyt, svajonė atkurti. Ir mes kartu su kolegom tą atkūrimą jos ir būklės gerinimą kartu įgyvendinam. Kūrėjas visų pirma, kad tai yra žmogus plataus profilio gamtininkas. Iš tikrųjų, jisai buvo ne tik, sakyti, vien tik gamtininkas, bet ir aktyvus sąjūdžio dalyvis ir apskritai visų, kiek įmanoma, visuomeninių organizacijų aktyvus dalyvis. Tai ką kalbėjom prieš tai apie tą aukštumą, tai čia viena iš jo tik tais veiklos ryčių. Svajotojas, sunku pasakyti, dabar taip staiga paklausėt. Svajotojas tai visų pirma, kad jisai, kaip sakyti, įgyvendino iš pažiūros neįgyvendinamus dalykus. Tai reikia turėti omeny, kad jis savo kaip ekologo, kaip gamtininko karjerą pradėjo tais laikais, kai buvo tas, nu, nesakyčiau, gudų sovietmetis, bet šiaip nu, sovietmečio aplinkybėmis. Tai tuo metu gamtosauga buvo nu, dar tik tai skynėsi pačią pradžią, skynėsi kelią. Tai jo pastangų dėka kai kurie projektai ir kai kurie gamtosaugos darbai buvo įgyvendinti, kad ir melioracijos projektai, kurie buvo nu, žalingi gamtai, iš esmės, jisai sugebėjo, dirbdamas kartu su tam tikrom institucijom, padaryti taip, kad kuo įmanoma mažesnė žala gamtai padaryti. Aš tą patį galiu pasakyti, ką pasakiau ir jo sūnui Mindaugui, kad visų pirma, kaip žmogo, tai aš jį žinau ir turėjau garbės pažinoti kaip draugą visų pirma. Tai nepaisant mūsų amžiaus skirtumų, teko labai daug laiko praleisti kartu kelionėse, daug laiko praleisti gamtoje, ekspedicijose ir mes tiesiog tapome draugais. Ir kaip minėjau, nepaisant į mūsų amžiaus skirtumo, jisai visada paklausdavo, kaip man sekas ne tik moksluose, nes tuo metu aš buvau dar studentas, jo mes pradėjom karjerą kartu. Tai visų pirma, mes buvom geri bičiuliai. Ir teko kartu lankytis ir jo tėviškiai, teko kartu padėti jam tvarkyti jo kapinaitės, jo protėvių. Darėm tiesiog ne dėl to, kad kažkokios paslaugos reikėjo, bet ir dėl to, kad padėti tiesiog. Vienas dalykas, kas man iš karto įstringa atminty ir iš kart, kai kalbam apie šviesaus atminimo Romą, pastebėjau, kad šitą dalyką pastebiu ne vienas aš, tai yra nepataisomas optimizmas. Ir reiškia, jisai nematydavo kličių įgyvendinti dalykus, kurie kartais atrodo iš pirmo žvilgsnio neįgyvendinami. Tai jisai buvo nepataisomas optimistas tikrai. 2006 metais aš tuo metu dar nedirbau tuometinėme botanikos institute. Romas Pakalnis kartu su kolegomis aplankė tokią žymę aukštumalos pelkę, kuri yra žymi visam pasauliu, ne tik Lietuvoje, pirmoji pasaulyje monografija apibūdinta pelkė. Ir jisai surado būdą tokį, atrado savį tokios jėgos ir iniciatyvos pradėtos atkūrimo darbus. Po to viskas įsivystė į ilgamečius stebėjimus visų pirma gamtos, ten vandens lygio stebėjimus, pušaičių prieaugio, tokie moksliniai dalykai, reiškia, kaip pelkės sausinimas įtakoja augalyje, pušaičių radialių dujų prieaugį, sakykime taip. Ir po to viskas peraugo į netgi tarptautinius projektus, į pelkės išsaugojimą. Vien dėl jo iniciatyvos ir pastangų mes tos darbus vėliau tęsime ir sugebėjome vėliau įrengti virš 1000 užtvankų toj vietoj, kurie toj, sakykime, labai gražioj, unikalioj pelkiai pagerinti jos būklę gerokai. Tai čia buvo vienas, sakykime, iš aktyvių tokių gamtotvarkos veiksnių, kuriuos įgyvendinom, bet šalia to įgyvendinom ir tokios visuomenės švietimo veiklos buvo pastatytas pažintinis takas, iki pat aukštumalos pelkės žiūrokšnių, išversta ta garsoji monografija, kažkodėl jinai iki šiol buvo išversta tik į janų kalbą iš vokiečių, o visos Romo iniciatyvos dėka ta, ir savaime suprantama ir jo kolegų dėka tą monografiją mes išvertėm po to ir lietuvių kalbą ir jinai dabar yra laisvai prieinama skaitytojams. Monografijos pavadinimas yra labai ilgas, bet jinai apibendrina ilgamečius vokiečių mokslininko Karlo Alberto Weberio stebėjimus Aukštumulos pelkėj. Tuo metu tai buvo vokiškas kraštas ir tuo metu buvo tokia idėja tą pelkę paversti durpių kasybos laukais. Tam jis ir važiavo, kad įvertinti gamtinės visas vertybės. Monografija ta iki šiol Saulė Diūnė turi savo mokslinėmis išvalgomis ir vienoje vietoje yra viskas pateikta apie pelkių geologiją, augaliją ir tos kitus mokslinius aspektus.
2: Tame straipsnėje profesoriai atminti, kuriejas ir svajotojas ir yra cituojama Romo Pakalnio mintis. Gyvenimas labai trumpas, o pelkės reikia išsaugoti dar ir dėl to, kad galėtum prisėsti ant kiminų kimsų ar pagalvoti, kur tu skubi.
5: Jeigu neklystu, šitą citatą atsiminė mano kolegė ir ilgą metę Romo bendradarbė daktarė Jūratė Sendžikaitė. Tai jisai visiškai tiesus, taip, pelkės formuojasi tūkstantmečius. Tai yra ledynmečio Lietuvos reliktas. Per metus maždaug pelkė paauga po milimetrą. Ir toks vaizdas, kokį mes dabar turime, tai yra tūkstantmečių formuotas rezultatas. Ir nebereikalo, tai yra vieta, kur tu gali labai įkvėptas gamtos grožio įvertinti tą laiko tėkmę.
2: Na, taip pat minima, kad 2020-aisiais dėl nepalankiai susiklošusių aplinkybių jis taip ir neplankė Aukštumalos ir jos rytinėme pakraštyje įrengto kiminų auginimo lauko, bet tikėjo, kad dar aplankys.
5: Šitie darbai yra, kaip minėjau, yra įkvėpti Romų iniciatyvos. Susiklosti tokios aplinkybės, kad jis negalėjo aplankyti dėl visiems suprantamų priežasčių. Visų pirma, buvo apsunkintas keliavimas, jo liga nepadėjo, bet jam pavyko dar metai prieš tai kartu su mumis dalyvauti talkoj ir iki pat 20-ųjų metų jis buvo aktyviai įsitraukęs į mūsų tos mylimos pelkės priežiūros darbus ir darbus, kurie yra skirti pelkės būklės pagerinimui. Mes buvome suorganizavę tokią talką, sodinom iš eksploatuotojų pelkės daly, įkurdinom aukštapelkės formuojančius augalus kiminus ir jisai toje talkoje irgi dalyvavo ir buvo vienas iš tų žmonių, į kurį mes daugiausiai kreipėm konsultaciją.
2: Tai jau šiek tiek buvot užsiminęs, koks profesorius buvo, bet kada kalbinau Birutę Karnickienę, tai jinai užsiminė, kad jisai buvo labai tiesmukiškas, viską sakydavo tiesiai šviesiai, kai kam ir nelabai patikdavo, kokia jūsų nuomonė.
5: Tai aš įsivaizduoju, kad ta jo savybė gal labiau nepatikdavo tais laikais sovietmečio, kai sakyti, ką galvoji, nebuvo taip paprasta. Ir nepaisant to, kad nebūdavo galima sakyti, jis tai sakydavo. Ir tuose pokalbiuose jis yra minėjęs ne vieną detalę. Ir vėliau, aišku, tokių gal sakyčiau ne tai, kad tiesmukas, bet jisai mokėjo pateikti tas detalės subtiliai, su humoru. Tos detalės, tie dalykai, kurie bado akis kai kuriems žmonėms, ar tai gamtosauga, ar tai politika, ar tai švietimas, tai tas tiesmukiškumas buvo, sakyčiau, gana mandagus ir išlaikytas. Nieko neįžeidžiant, kitaip sakant. Pirmas dalykas, kurį aš atsimenu ir kuris buvo mums skiepimas, kaip jo mokiniams, tai tos ieškojimas to balanso tarp gamtosaugos ir ūkinio gamtos naudojimo. Ieškojimas balanso, nes kitaip nebus. Tai mes visi tai turime turėti omeny. Nesvarbu, ar tai kalba eina apie pelkį išsaugomą ar apie miškų išsaugojimą. Jam teko garbė dar dirbti ir saugomų teritorijų tarnyboje taip pat. Ir tuos dalykus dirbdamas šioje tarnyboje jis irgi labai akcentavo. Jis tuos įstatymus kūrė su savo kolegų pagalbomis ir ieškojo geriausio sprendimo. Kartais mes kaip paprasti gamtos mylėtojai, ne gamtininkai, neįsivaizduojame, kiek tų biurokratinių sunkumų yra daug, kad gamtos išsaugomas taptų įmanomas visų pirma. Ir pagal įsilavinimą, tai jis visų pirma yra miškininkas, bet tų miškininkų yra skirtingų. Miškininkai vieni žiūri į daugiau produkciją, į parašo produkcijos. Tai jo buvo ta sritis, ypatinga dėmesį skyrė miškui augančiam pelkėse, lygiai taip pat nagrinėjo tą radialų į pušų prieaugį pelkėse. Ir pagal tai darydavo labai įdomias, ne tai kad prognozes, bet modeliavimus, kuri jo sritis buvo jo stipriausia ar mylimiausia, ko gero paskutiniu metu tai vienareikšmiškai pelkės, bet visa gamtosauga Lietuvos buvo irgi jo prioritetas.
2: Niekadagi mes nežinom, kada išeisime iš šio pasaulio ir visada kurpėme planus į priekį. Ką profesorius planavo į priekį, ką jis ruošėsi dar nuveikti?
5: Ko gero jisai norėjo pamatyti tą atgimstančią aukštumalos pelkę, kaip esame net tokį filmuką trumpą susukę, jei neklistų, pavadinimas yra labai panašus. Jis norėjo pamatyti tos teigimus pokyčius dėje, kaip vat, ir cituojant patį pakarį, iš visos atminties. Pelkiai procesai kaip ir kūrimusi, taip ir atsikūrimo, taip greitai nevyksta. Pelkę sunaikint galime per kelis dešimtmečius, o atsikurti reikės daugiau laiko. Tai jisai nepamatė, bet gali būt, kad ir aš nepamatysiu to. Tai reikia tiesiog tai turėti omenyje.
2: Ką tada perduotumėt kartoms kitoms, kurios pamatys tą pelkę? Kaip iki to nueit, kad pamatyt ją tiesiog pačiam gražumi.
5: Domėtis gamtosauga šiuo metu yra visos tam galimybės. Pilna Lietuvoje yra pažintinių takų, ne tik pelkėse, bet ir miškuose, pievose, sausose pievose, šlapiose pievose, pilnos paukščių. Domėtis gamta atsakingai, netrikdant jos. Aš naudodamasis progą tiesiog turėjęs progą su juo daug bendrauti tą jo krašto temą, pasakysiu, kad jis savo kraštą ypatingai mylėjo. Lietuvos gamta teko mums kartu keliauti po Europą, po vakarų Europą, yra vis dar unikali, vis dar mažai pažeista ir turėti minti šios profesorių žodžius ir naudotis progą tą gamtą pažint, jos neniokojant. Tie vat, darbai, kuriuos daugiau nei prieš dešimtmetį inicijavo profesorius Romus, mes juos tęsėme, koncentruojamės į tą pelkių atkūrimą, tvarkymą, būklės, kokia buvo, kažkada neatkursiu, bet reikia savyje kažkaip tai išugdyti tą tvarų požiūrį. Tvarų, kaip dabar yra įprasta sakyti, naudojimą, inspiruoti į Romų esame. Melioracija yra būtina ten, kur jos reikia, o ne ten. Yra Lietuvoje pilna tokių pavyzdžių. Ko gero, geriausias pavyzdys nusausintos aukštapelkės, kurios dabar šiuo metu neteikia jokios naudos nei miškininkam ir miškininkai patys to pripažįsta. Pagaliau tai yra parako statinė, kuri bet kada gali užsidegti. Reikia išsiugdyti tiesiog tvarų požiūrį į tas gamtinės vertybės, kurias turime. Jos, kad ir, nesakyčiau, sunaikintos, bet kad ir pažeistos, jos vis dar gali būti atkurtos.
2: Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Birutė Karnickienė, dalindamasi prisiminimais apie Romą Pakalnį, sako, kad Eugenijos Šimkūnaitės metai mums atnešė ne tik gražių prisiminimų, sutvirtino mus tuose siekiuose, bet ir atnešė didžiulę netektį. Sausio 4-ąją būtume šventę šviesaus atminimo Romo Pakalnio 80-metį.
6: Eugenijos Šimkūnaitės metai atnešė mums ne tik tai tokių gražių prisiminimų, sutvirtino mūsų tuose siekiuose darbuose, kuriuos darėme, atnešė ir didžiulę netektį. Sausio 4-ąją būtume šventę šviesaus atminimo Romo Pakalnio 80-metį. Rengėmės, jau galvojom apie tai, kaip mes pažymėsim mums svarbaus žmogaus šitą šventę. Tai iškilų žmogus. Pirmiausia, Šimkūnaitės fondui, tai jisai brangus tuo, kad jis prisijėmė tokį įsipareigojimą, kad tik tai Šimkūnaitė mirus 97 metais kūrėsi Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas. Susibūrėm aplink daug žmonių, kurie apie Šimkūnaitę pažinojo. Romas Pakalnis buvo vienas net iš jų. Jis neatsisakė, nors tos pareigos visuomeninės, jis ir taip tų darbų daug turėjo, bet suprato žmogus vat, šito dalyko reikšmę, reikalingumą ir jis įsipareigojo taip, sutiko, kad jisai bus Šimkūnaitės fondo vadovų, prezidentų. Jeigu žiūrint iš laiko atstumo 80 metų žmogui, tai iš tiesų netoks jau ir didelis tarpas, bet turbūt va čia aš galvoju apie Abraomo Linkolno žodžius, kad galiausiai svarbus ne gyvenimo metai, o gyvenimas tais metais. Tai va pamastau, iš tiesų per tą vieną gyvenimą žmogui duota, kiekvienam po vieną jisai ir duotas, vieni kažkaip sugeba jį nugyventi taip, kad kaip vaivorykštė suspindi įvairiom spalvom, nušviečia dangų, kiti kažkaip praeina pro gyvenimą tokiu šešėliu, tai Romus vat spindėjo jo darbus, jo pasiekimus, žinojo visa Lietuva, bet mes turbūt mums brangiausia tai, kad kraštiečiam, kas jisai buvo, kaip jisai į savo kraštą žiūrėjo, kaip jisai norėjo matyti jį gražesnį, o jis iš tiesų tą dalyką ir norėjo padaryti. Jo gyvenimas tikrai didžiai prasmingas. Jeigu jį apibūdinti dviem žodžiais, tai jis buvo pareigos ir idėjo žmogus. Ir pirmiausia, jo lyg tokia nuostata ar gyvenimo kredo buvo pradėk nuo savęs. Ką gali, tą ir daryk, nelauk, kol prie tavęs prisijungs ten gal dešimtį, šimtai ir arminios, gal tu to ir nesulauksi, tai ir nepadarysi, ką esi su manęs. Pradėk daryk, o paskui matysi, kiek tau padės, kiek galėsi, bet jau bus pradžia padaryta. Jam svarbiausia buvo turėti tikslą ir jo siekti. Dar 2005 metais skaičiau žurnale tokį labai gražų jo pasisakymą, jo interviu, kaip visada provokuojančių žurnalisto klausimus. Nu, kaip jūs kovosite už gamtosaugą, kaip jūs kovosite su blogybėm, jis labai ramiai, santūriai atsakė, aš nenorėčiau su nieko kovoti. Svarbiausia gyvenime yra turėti tikslą ir jo siekti. Ir tas jo tikslas, galvoju, tai ir buvo tai, kad mes galėtumėm gyventi, išgyventi toj gamtoj, kuri yra šalia mūsų, kad mes jos turėtumėm ir tos dalykus, kurie yra arčiausia mūsų, iš mūsų niekas jų nepaimtų. Juk jis dirbdamas gamtosaugos rytį, vadovaudamas botanikos institutui, daug kartų susidūrė su tokiom situacijom, kai reikėjo tvirtai pasakyti savo nuomonę, atstovėti dėl vienokių ar kitokių gamtos objektų, taršos, pramoninių dalykų, urbanizavimo. Jo visada tas žodis būdavo labai svarus, gal jis ne visiems patikdavo, bet jis turėjo atgarsį visuomenėje. Aš jį atsimenu visada su knyga. Ar tai vykdavo mūsų kokie Šimkūnaitės fondo susirinkimai ar subuvimai. Žiūrėk, jis pasirodo ir atsineša kokią nors knygą. Ir jis mums iš karto ir va, buvau tokiam ir tokiam ten kitam susitikime. Ir va, jau yra nauja knyga. Labai rimta knyga. Paskaitykit, va, pasižiūrėkit. Jam buvo svarbu, kad tai, ką jisai žino, ką kažkur sužinojo, kad ir aplinkiniai va, į tą dalyką atkreiptų dėmesį, skaitytų, šviestųsi, labai nemėgo dilentantizmų. Tau, kuris ir pasisakydavo, kodėl mūsų visuomenė taikstosi dabar su dilentantais. Ir prisimindavo jis tokį pavyzdį. Vienas iš aplinkos saugos ministro ateidamas šitą postą yra pasakęs, nu, neišmanau aš šitos ryties, bet ateinu mokytis. Nu, čia, žinoma, negalėjo nukentėti ir pasakė, nu, tai jeigu mokytis, tai gal reikia tada mokėti stipendiją, bet ne atlyginimą ministro. Nu, ne visiems žinoma tie dalykai, tokį tiesus patikdavo, oi, toli gražu ne visiems. Per gyvenimą jisai ėjo ne taip lengvai. Mokslo siekė iš kaimo vaikas, pokario sunkiais, pokario metais, atėjęs į Vilnių, iš pradžių technikumą mokęsis, paskui Lietuvos miškų ūkio, galiausiai pasiekė botanikos instituto direktoriaus pareigas. Ir paprastai žmonės, kurie dažnai taip nelengvai per gyvenimą eina, jie daugiau atjaučia kitus. Vat Romas toksai ir buvo. Prisimenu pasakojimą botanikos instituto darbuotojų. Ne visiems galbūt tai bus ir lengva tuo patikėti, bet dirbo tuo metu taip, kad ir stogai lašėjo, ir šalta būdavo, į darbą eidavo su pirštinėm ir labai šiltai žemiškai apsirengė jau vėlyvą rudenį, vien todėl, kad ten buvo šalta. Mažai, labai mažai kūrenama, stogai tokie, kad statydavo dubenės ten, kad nelašėtų ant grindų. Tai va, jo nuopelnas, Romo Pakalnio nuopelnas buvo, kad jisai nelaukė galimybių, ten perspektyvų, ypatingų finansavimų. Jis griežtai inicijavo remontą. Ir jo dėka, jo ryštingų sprendimų dėka, darbuotojai gavo normalias darbo sąlygas. Tai vat daugelis žmonių vat atsimena neypatingus kažkokius kitokius projektus, galingas idėjas, o vat kiekvienas prisimena, kas buvo padaryta jam būtent jo gyvenimo pagerinimui. Tai šitas dalykas yra tikrai nepaprastai toks šiltas ir nepaprastai brangus. Kita dalyka, kaip atsimenu jį, atsimenu, mes važiuojam į Tauragę, kovo 11-oji. Visada labai mėgdavo lankyti ir laikydavo, kad tai yra labai svarbu, jeigu pakvietė kraštiečiai, tai tiesiog reikia tai ypatingai pasižiūrėti, sudėsti darbo tvarkės. Jisai taip ir darydavo. Jį kviesdavo kaip sąjūdžio žmogų į Seimą kovo 11. Jis tenai būdavo, paskui žiūrėk, taip jis anksčiau išeina, bet taip, kad Tauragno minėjime jisai visada būdavo. Ir visada sakydavo, kad tai yra nepaprastai svarbu, kol galim, būkim, dalyvaukim, susitikim. Na, turbūt tai jisai vertino kaip tą tokį per žmogaus laikinumo prizmę, kad 100 metų negyvensim, reikia gyventi būtent tą dieną ir tą, kaip lotiniškai pasakyta, carpe diem, išnaudok, džiaukis tą dieną, džiaukis tą akimirką, juk mes kiekvienas turime tik tai po tą vieną gyvenimą. Tą gyvenimą dalinamės su kitais, bet kaip mes pasidalinsime vieną su kitu savo dieną, savo akimirką, savo metus, va tokie mes turbūt ir liksime atminime. O Romas atminime liko toks pareigingas, tikslo siekiantis, šviesus žmogus, kuris svajojo visą gyvenimą mokytis ir dirbti. Jo buvo va toksai siekis, jis taip išsakė viename savo. Ir turbūt jam ir pasisekė. Jis visą laiką taip to siekė ir jisai to pasiekė. Ir dar kas man labai imponavo, bendraujant su juo. Jis niekada nekritikuodavo nei minties, nei kurio tai žmogaus. Jis lyg tai ir be kritikos, dėl užgavimo mokėjo pasakyti, kad ne, tai vis dėlto netinka, netiesa, taip nereikia daryti. Man labai patiko jo prasmingos kalbos sąjūdžio susirinkimuose ir pastaruoju metu Seime ar viešuose minėjimuose. Aš tiesiog žavėjausi jo žodžio tą jėgą ir jisai tą žinojo, tai jis man visada atsiųsdavo savo kalbas, turiu bent kelias jo kalbas, tai skamba tiesiog kaip kalbos grinuolis, sakytumėm, kaip bet kiekvienas žodis taip yra akmenyje, sakykime, iškaltas. Nieko nereikalingo, švaru ir gryna. Atsimink, tai kiekvienas sakinys gali būti citata. Mes dažnai pakalbėdavom, kodėl gyvenime tiek negerovių, kodėl daug žmonės nesiekia žinių. Arba kodėl, sakykime, daug žmonių išsimokslinusių ir įgavus vienas kompetencijas, tam tikros profesijos, žiūrėk, jis nebedirba, nebenaudoja tų žinių, jis kažkur kitur dirba. O jis taip, Romas, ramiai žiūri, sako, taigi va, taigi paklausyk. Konstantinas Paustovskis, rusų rašytojas, dar prieš 100 metų rašė, jaunuolį, mūsų valstybėje visi dirba ne savo darbą. 100 metų, suprask, kiek nedaug mes pajudėjom nuo tos išminties. Ir va tada suvoki, kad nu, nereikia tų garsių tribūninių kalbų, o viena paprasta taiklė citata, vat žmogus pasako visą savo nuostatą. Jis buvo lyriškas žmogus, jam patiko poezija, jam patiko pasisakymai kitų žmonių, pats ruoždavosi labai pasisakymam. Jo kalbos buvo labai vertinamos, prasmingos, mėgiamos. Pastaruoju metu jis dažnai skaitydavo ir susirinkimuose, ir šiaip subuvimuose, sveikinimuose Reginos Katinaitės Lumpickienės Paraič nama. Kraštiečiams turbūt yra žinomas tas dalykas. Tai jis paskaitydavo ir prie kokio tai tosto. Jau metų virtinį nuloja šunys, ar įtinėja žvaigždės in panuovalę, ir tu vis tiek be nori obolę, na to šakos, kur prie viršūnės. Tai va, Romas Pakalnis visada siekė to žinių išminties obolio. Ir žinoma, visada to, kur prie viršūnės. Ir jis pasiekė savo tą atmintim, žiniom, darbais. Jeigu mes dabar galime dar prieiti prie ežerų, pasigėrėti vingiuotais jų krantais, tai vien todėl, kad jis taip pat prisidėjo prie tos gamtosaugos idėjų ir to mūsų pakrantėm, papieviais, dar ne visur loja šunys, baidydami mus nuo to. Tai mūsų Urbėnijos Šimkūnaitės fondas tikrai didžiai vertindamas jo nuveiktus darbus, jo veiklą, prisimena jį ir mes ketiname ir ateityje atsižvelgti į jo nuostatas, vertinimus, jo mintis, nes tai tiesiog jau mūsų bendravimo kultūroje, galim ir neįsakyti žodžių, bet jau mes žinome, kad vienaip ar kitaip jisai mūsų darbus vertintų, pasakytų, stengtųsi. Tai yra išliekamoji vertė. Turbūt kiekvienas tokį gyvenimą norėtų nugyventi.
2: Prisiminimais dalyjosi Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo valdybos pirmininkė Birutė Karnickienė. Laidą norėčiau užbaigti paties šviesaus atminimo Romo Pakalnio žodžiais publikuotais minėtame straipsnėje. Linkiu atrasti savyje teberusenančią nuo širdžios meilės ir džiaugsmo versmę, išlaisvinti ją ir dalintis ją su visais artimais žmonėmis, kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, nieko netidėliojant rydienai. Nebijokime būti nuo širdus, linkiu kiekvieną rytą atverti langą, pamatyti tekančią saulę ir atvėrus langą viltingai pasakyti labas rytas, Dieve, ir dar linkiu, kad niekada nekiltų net pagunda ir zliai pasakyti Dieve vėl rytas. Klausėtės laidos studijos svečias.
3: Vėl žydės vyšnios, vėl bus susitikimai. Niekas neatneš mums to gėrio, jeigu patys neprotėsim.
7: Čia Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
3: Čia Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Arbitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali.
5: Sveiki, vienos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema, apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
6: Labadiena.
5: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
6: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
5: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų. Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
6: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai. Per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje. Ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
5: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
6: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet ES lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į ES profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
5: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokiu amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
6: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinį mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgyjo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
5: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
6: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
5: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
6: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavinimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnį išsilavinimą. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
5: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
6: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis, KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų, tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
5: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
6: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ja mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintys mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras taip pat siūlo programas ir Kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į Kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
5: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje?
6: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
5: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
6: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per mokausi Lietuvoje platformą.
5: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
6: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjant tas reikalingas žinias ir kompetencijas, ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame, ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą, gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
5: kaip gyvename.
6: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
5: Tai aš Utenos radijo auditorijai sakau, ačiū, kad buvote kartu. Jei ieškote aiškaus, praktiško ir perspektyvaus kelio į profesiją, tai profesinis mokymas gali būti tas pasirinkimas, kuris atveria duris, kaip jau kalbėjome su direktore. Taigi iki kito susitikimo eteryje, o laidoje Tu gali, šiandien kalbėjome su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė, aptarėme centro tikslus 2026 metams, žiemos priėmimą, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi dėkoju už dalyvavimą laidoje, sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
6: Taip, ačiū jums labai.
5: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
7: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėjai yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia?
8: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Laida Rimto šnekos. Sveiki, Utenos radio klausytojai, su jumis laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Ir labai džiaugiuosi sakydamas, kad šiandien kalbinu europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Sveiki, Dainių.
3: Sveiki.
2: Noriu pradėti nuo jūsų jaunystės. 1991 metais, būdamas 17, tapote šauliu ir dalyvavote ginant Lietuvos nepriklausomybę. Kiek tas laikotarpis šiandien daro įtaką jūsų politiniams sprendimams?
3: Nu, aš manau, kad jisai padarė įtaką apskritai visam gyvenimui, ne tik at politiniams sprendimams, tai... Galbūt neatsitiktinai aš ir esu tam tikrame politinėme spektre. Tai visų pirma, aišku, kas matyt, šiaip didžiausią įtaką padarė, tai mano būsimai akademiniai karjerai, nes aš ir pasirinkau tokią tematiką, tai yra apie Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą. Ir toliau profesinėje karjeroje visai mano tyrimo temos būdavo susijusios su tiek kovo 11, tiek sausio 13, tiek yra tekę sudalyvauti kaip ekspertų įvairiuose teismų procesuose susijusiuose su sausio 13. Na ir dabar, kalbant apie jau tokią politinę karjerą, tai neatsitiktinai mano domėjimosi lauke, vėlgi yra temos, kurios, na, sakyčiau, yra su tuo susijusios. Tai ne vien tik tai kalbant konkrečiai, kas dabar yra aktualiausia, bet irgi iš tos pačios tematikos, aš turiu meni išsivadavimo iš rusiško pasaulio įtakos visų pirma, tai esu ir dalyvauju ukrainietiško, svarstant ukrainietiškas rezoliucijas, tai yra susijusios su Ukraina, ar paskutinį kartą, pavyzdžiui, dėl Rusijos atsakomybės ir ten... Be abejo, yra minima parama specialiajam tribunolui, be abejo, yra kalbama apie reparacijas, bet tam tikrą prasme visą tai atėjo būtent iš nepriklausomybės atkūrimo ir jos gynimo laikų. Bet ir šiaip pavyksta Europos parlamente ir gvildenti istorinius klausimus grinai susijusius su Lietuvos istorija. Ir buvo tokia rezoliucija čia pernai, kai mes pasmerkėme rašizmo ideologija, o rašizmo ideologija ir prasideda nuo Sovietų Sąjungos šlovinimo ir pateisinimo tai, ką jį darė, ir įskaitant, aišku, Baltijos šalių okupaciją. Tai galima sakyti, kad iš esmės daro tą įtaką ir labai ženklią įtaką pagal tai, kas man įdomu ir pagal tai, ką pavyksta nuveikti.
2: Sakote, kad tęsiate misiją ginti liberalią demokratiją. Kas šiandien yra didžiausia grėsmė jai Lietuvoje ir Europoje?
3: Taip, apskritai, liberaliai demokratijai yra pagrindinė grėsmė, tai čia nieko nenustebinsiu, tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą ir visa tai, kas su tuo yra susiję. Nes Rusijos agresijos tikslas reikia suprasti ne vien tik tai sunaikinti Ukrainą kaip šalį ir ukrainiečius kaip tokius, sunaikinti jų tapatybę be abejo, bet ir sunaikinti viską, kas yra liberalu ir europietiška. Ir jeigu pasižiūrėjus, aš čia neatsitiktinai kalbėjau apie rašizmo pasmerkimą kaip tokį, tai šalia Ukrainos ten paprastai yra priešai, na, kaip jie pateikia, tai ar, pavyzdžiui, LGBT, ar moterų teisės, apskritai žmogaus teisės yra šitos šalies taikinyje, tai reikia turėti suomenį, kad ir liberali demokratija yra kaip taikinys. Tai Rusijos agresija čia yra pirmiausia. Visa kita yra dažnai susiję su tos Rusijos agresijos keliamomis kitokio pobūdžio grėsmėmis, hybridinėmis grėsmėmis, nes mes matome, Aišku, ir didžiulį dezinformacijos rautą, vėlgi nukreipta iš esmės prieš liberalią demokratiją. Ir asmenys, kurie tenai dalyvauja, tai, pažinu, akivaizdu, kad Lietuvoje didžioji dalis tos menų, kurie platina tos rusiškus, galima sakyti, dezinformacinius naratyvus apie tas pačias žmogaus teises, bet net ir kas niekina paramą Ukrainai, nu, tai yra tie patys žmonės, save tvirtai užsirekomendavę kaip Rusijos ir dar Baltarusija, čia reikėtų pridėti Baltarusijos arba Lukašenkos režimo gynėjai ir neatsitiktinai skatinantis būtent su šitais režimais bendrauti. Aišku, šalia viso to atsiranda, čia negali sakyti, nes mes tik tai prielaidomis nebent galim vadovautis, tai dėl to aš žvelgiu kaip tokia atskira, bet kartu ir taip pat grėsmė šaltinė, tai yra Trumpo administracija Jungtinės Amerikos valstijose, tai Trumpas iš esmės taip pat apie demokratiją ir žmogaus teises kalba, iš esmės ta pačia kalba kaip ir Putinas, nu tai reikia matyti ir jo veikla lygiai kartais primena ir jisai neatsitiktinai Europos Sąjunga šiaip, nu net iš jo veiksmų visų matyti, kad Europos Sąjunga gal jis laiko netgi didesnių priešų negu iš tiesų tos, prieš kurios naudoja šiuo metu ginklus. Tai iš principo dar yra tas vadinamasis trampizmas, taip kad čia tų grėsmių tikrai pakanka. Ir aišku, gali sakyti, kad dabar amžius toks, nes kokios tų grėsmių priežastis, tai tas išaugęs toksai politinis populizmas. Jis, aišku, išauga dar dėl to, kad viena vertus matyti dėl daugybės skirtingų informacijos šaltinių, skirtingų informacijos kanalų. Mes gyvenam skaitmeninėme amžiuje. Yra, tarkim, sunkiau užtikrinti ir tą tokią atitinkamą visų žmonių išsilavinimo lygį, bet kartu yra žymiai palankesnė šalia visų privalumo, aišku, bet žymiai palankesnė erdvė reikštis būtent tiems, kurie savo visą dezinformaciją siekia sunaikinti mus kaip liberalią demokratiją.
2: Apie NATO ir Jungtinės Amerikos valstijas dar pakalbėsime, bet buvote Ukrainoje visai neseniai. Kas labiausiai įstrigo ir kaip tai pakeitė jūsų požiūrį į karą?
3: Na, požiūrį į karą matyt niekaip nepakeitė. Nes, nu, kai karas yra toks, kuriame yra labai aiškios šalis, aš turiu minį, čia visiems yra aišku, kas yra agresorius ir kas yra nusikaltelis ir kas yra agresijos auka ir kas iš tiesų yra nukentėjusieji, tai man atrodo, kad čia vargu ar tas požiūris galėtų dar kažkaip kitaip pasikeisti. Lygiai taip pat, kadangi čia nebuvo mano pirmas toksai vizitas į Ukrainą, aš per šitą plataus masto karą aš turbūt, nežinau, bijočiau dabar pasakyti tiksliai, bet gal kokį 7 kartą jau buvau nuvykęs. Tai iš tiesų nieko ypatingai man tenai nepasirodė pasikeitę, išskyrus tai, kad nu, šiaip žmonės, čia joks pokytis matyt, ir anksčiau jau žmonės buvo pripratę prie galima sakyti, gyvenimo nuolatinėme pavojuje kasdieną, yra pripratę prie to karo, tačiau nu, dvasėje vis tiek lieka nepalaužti ir tikrai galiu patvirtinti, kad nu, nėra jokių šansų rusams nugalėti Ukrainą, nes tai yra šalis, kuri nu, tiesiog iš principo nepasiduos ir yra tiek didelė, kad jos taip labai paprastai ir nepaimsi. Tai iš principo aš negalėčiau pasakyti, kad šitie įspūdžiai buvo kažkokie iš esmės kitokie negu ankstesniais kartais. Tai iš tiesų žmonės, kurie viena vertus jau yra pripratę gyventi pavojaus sąlygomis, bet kita vertus, na, jie yra nepalaužti. Aišku, yra visokių reiškinių galbūt įvykę per šitą kartą. Per šitą laikotarpį, tai be abejo sąlygos pačios vietoje kinta. Jeigu dar prieš kelis metus ta dronų grėsmė nebuvo taip jaučiama kaip dabar, arba nebuvo taip tokia aštri mobilizacijos, tarkim, problema, bet šiaip jeigu kalbėti apie bendras nuotaikas, tai aš nepasakyčiau, kad jos kažkiek yra pasikeitusios, yra tikslas stovėti tiek, kiek reikia, tol, kol Putinas bus priverstas sudaryti taiką ir ta taika turi būti teisinga. Tai to reikia tikrai nepamiršti. Tai, o šiaip apskritai aš lankau žmonės, kurie, na, ne vien tik tai, tai nėra, ne vien yra tik tai politikai, bet visų pirma, tai yra ir universitetai, ir teisininkus rengiantis universitetai. Tai jeigu jau atvyksti, tai reikia parodyti, kad šiaip iš principo gyvenimas savo ruoštų turi vykti. Tai aš ten ir skaitau paskaitas, esu vienas turbūt iš nedaugelio, Charkove, tai apskritai kol kas vienintelis turbūt iš užsienio apsilankęs profesorius, nu bent jau teisės srity, kuris skaitė paskaitas, tai štai tokiu būdu taip pat reikia parodyti solidarumą ir apskritai stengiuosi padėti, aišku, aš suprantu, kad simboliškai, nes na, mes pastarąjį kartą tik tai nuvežėm septynias autotransporto priemonės arba vadinamosius pikapus, bet ne kiekvieną kartą būdavo tiek daug, bet iš principo padėti tiems, na, kurie daro daugiau negu iš jų reikalautų gyvenimas, nes aš turiu minį, tai yra mano kolegos teisininkai, ar tai buvę, ta prasme, ar baigė teisės studijas, ar tebe studijuojantis studentai, dėstytojai, kurie na, šalia viso kito užsiema, na, tiesiog dabar yra tapę kariais ir gina tėvinę frontą. Tai vat, dėl to aš manau, kad ypač svarbu tokius paskatinti ir na, duoti suprasti, kad jie nu, nėra pamiršti, nėra izoliuoti. Ir jie yra na, tikrai remiami.
2: Jau užsiminėte apie NATO ir jei tiksliau Jungtinių Amerikos valstijų abejingumą, ar galime jaustis saugus?
3: Na, čia ne tai, kad abejingumas, čia aš sakyčiau, netgi sąmoningas veikimas prieš liberalią demokratiją, nes Trumpas iš tiesų yra paskelbęs apskritai liberalią demokratiją kaip tokia savotiška jam priešiška ideologija na, ir tai jisai demonstruoja savo ir kasdienėse kalbose ir šiaip veikloje ir pačioje jungtinėse Amerikos valstijose švelniai tariant, kada jo įvairūs dekretai ir veiksmai keičia, kertasi su teisės viršenybė ir su tuo, ką mes suvokiame kaip liberalią demokratiją. Tai ar mes galim būti saugus? Aišku, Trumpas nėra visos Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tas labai gerai matosi ir matosi iš to, kaip jisai atrodo dabar pradeda panikuoti, kad gali būti pralaimėti būsimieji vidurio rinkimai į kongresą, o tada, reiškia, jis galės turėti nemažų problemų įgyvendindamas savo planus. Bet iš esmės Jungtinių Amerikos valstijų visų pirma, įvaizdis kaip sąjungininko yra tikrai sušlubavęs, patikimumas taip pat, nes nu, akivaizdu, kada šaliai vadovauja, sakau, nepaisant to, kad jis tikrai dar nėra visa šalis, bet kada šaliai vadovauja toksai aukščiausias pareigūnas, kuris, na, kasdieną visų pirma pradėkim nuo to, kad meluoja. Tai sunku turbūt pasakyti kokiu nors klausimu, kuris yra nesumelavęs, pradedant vidaus politiką, baigiant užsienio politiką ir, pavyzdžiui, apie tai, apie karo veiksmus dabar prieš Iraną. Nu, kas gali patikėti, kad jis ten sako teisybės? Jau nugalėjo Iraną, aš nežinau, 8 ar 9 kartus per tą kartą. Per visą laiką, nu, šiau nekalbu, 9 plus karus yra nutraukęs ir taip toliau. Tai, žinot, kada tu negali būti užtikrintas, na, aš aišku, dar turėčiau prisiminti, matyti ir mėginimus paveržti Grenlandiją iš Danijos ir visą eilę kitų veiksmų, nekalbant jau apie prekybinius karus, tai kada tu tikrai negali būti užtikrintas sąjungininko žodžiu visų pirma, aš jau nekalbu apie veiksmus. Nes, na, po tų žodžių ne visada, aišku, tie veiksmai seka, bet tikrai nėra jokios garantijos, kad su tokiu požiūriu sąjungininkas ateis į pagalbą tada, kada reikės, tada, kada tai bus Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnio atvejs, tai yra ginkluotas užpuolimas prieš bet kurį sąjungininkų, jo labiau, kad jisai net nevengia deklaruoti tokių dalykų, kad na, jis persvarstys ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimo NATO ir įsipareigojimus. Tai neventame galima išvelgti tik tai vieną tokį teigiamą momentą, kad, na, vėlgi tai buvo taip pat, lygiai taip pat seniai kalbama apie tai, kad Europa turi būti stipresnė, Europa turi tapti iš tiesų europinių NATO ramščių, o ne vien tik tai saugumo vartotoja, tai yra saugumo gaunama iš Jungtinių Amerikos valstijų. Tai, tai kad toksai patikimumo susvyravimas Jungtinių Amerikos valstijų, jis gali paskatinti ir aš tikiuosi paskatins ir, ir, ir tokie planai yra Europą tapti iš tiesų, na, visų pirma, stovinčią ant savo kojų ir nepriklausomai, skaitant ir nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai nuo to mes galim visi laimėti, net jeigu, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų administracija pasikeistų, tai, na, man atrodo, ir Jungtinėms Amerikos valstijams, jeigu žvelgiant bendrai iš tokios civilizacinės perspektyvos, jiems taip pat būtų naudinga turėti Europą ne, ne vien tik tai kaip tokį mažesnį ar silpnesnį brolį, bet kaip, kaip lygiavertį sąjungininką.
2: Grįžkime prie vidaus politikos, vidaus problemų. Pakalbėkime apie šeimos sampratos referendumą. Jūs sakote, kad jis yra antikonstitucinis. Kodėl?
3: Na, paprasčiausiai todėl, kad jį uždraudžia mūsų konstitucija, nes reikia suprasti, kad kam yra skirta konstitucija. Tai čia, aišku, toksai gal kažkam atrodys perdėm filosofinis klausimas, bet konstitucija yra skirta nustatyti mums visiems bendras vertybės ir taisyklės. Ir tokias taisyklės, kuriomis vadovaujantis ne vien tik tai dauguma galėtų vadovauti, nes daug kas demokratija supranta apskritai klaidingai, kaip vien tik tai mažoritarinė demokratija, arba vien tik tai daugumos valdžia, arba sprendimų priėmimą dauguma, bet demokratija yra ir tada, kada mažesnioji visuomenės dalis arba įvairios mažumos, galų gale kiekvienas iš mūsų jaučiasi taip pat komfortabiliai. Tai vat konstitucija yra skirta apsaugoti ir netgi kiekvienam žmogui arba įvairioms mažumoms nuo daugumos diktato. Yra nustato ir tam tikras to diktato, tarkim, ribas. Arba daugumos valdžios įgyvendinimo ribas. Tai tarptų daugumos valdžios įgyvendinimo ribų, aišku, yra šeimos gyvenimas. Tai tai reikėtų pasakyti labai aiškiai, kad tokie sprendimai, kada dauguma primeta šeimos samprutą mažumai ir eliminuoja iš esmės tas mažumas iš šeimos gyvenimo, jie yra apskritai demokratijoje negalimi. O jeigu taip kalbėt formaliau, tai, žinot, 2014 metais Konstitucinis teismas labai aiškiai išaiškino, kad yra trys pamatinės vertybės, ant kurių, galim pasakyti, yra pastatyta visa Konstitucija. Jos jau ten toliau yra konkretizuojamos, kaip žmogaus teisės konkretesnės atrodo, kaip valstybės valdymo sistema atrodo ir taip toliau, bet tos trys pamatinės vertybės yra valstybės nepriklausomybė, demokratija, bet būtent demokratija, pluralistinė demokratija, o ne mažoritarinė demokratija, ir taip pat prigimtinė žmogaus teisės. Tai, na, vat, jos beje kyla ne iš kur kitur, bet iš dar 1918 metų vasario 16 dienos akto, kuris paskelbė Lietuvą nepriklausomą ir demokratinę valstybę, o demokratinė be žmogaus teisų pripažinimo jinai nebūtų demokratinė. Tai štai Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė, kad net referendumu negalima paneigti ne vienos iš tų vertybių. Taigi, nu, patys galite pasidaryti išvadas, kad negalimi tokie referendumai, kuris būtų siekiama paneigti tiek demokratijos sampratą, tiek žmogaus teises, prigimtinės žmogaus teises. O kadangi šito referendumo yra siekiama nustumti paraštas arba išstumti iš visaverčių visuomenės narių, asmenys, kurie visų pirma yra, tarkim, homoseksualios seksualinės orientacijos, tai iš principo dėl to tokie referendumai yra negalimi, negalima net ir daugumos valia atimti žmonių orumo, nes orumas apima be abejo ir teisę gyventi šeimoje, pasirinkti šeimą tokią, kokia išeina pasirinkti, tai šioje vietoje ir šeima gyvenant su tos pačios lyties partneriu. Tai kadangi jau taip yra pagal Lietuvos Respublikos konstituciją, tai šita garantija, nu, jinai niekaip negali būti paneigta, dėl to šitas referendumas yra antikonstitucinis, nes šito klausimo turinys, jisai negali būti keliamas pagal konstituciją. Na, ar mes galime pagal konstituciją susitarti, pavyzdžiui, ką nors diskriminuoti, nes čianai ir yra siūloma diskriminuoti tam tikrus asmenis, išmetant juos iš šeimos apibrėžimo. Na, tai akivaizdu, kad ne, nu, tai pagal konstituciją ir daugelis kitų dalykų negalima būtų pagal tautybę, pavyzdžiui, atimti iš visų Lietuvos Respublikos pilietybę iš tam tikrų asmenų pagal tautybę. Nu, to irgi būtų negalima daryti daugelį tokių referendumų, kur net negali paklausti, nes iš principo tokie klausimai jie iš karto skatina ir neapykantą, ir diskriminaciją. Tai to tiesiog negali būti. Konstitucija yra tolerantiška, konstitucija uždraudžia bet kokią diskriminaciją ir konstitucija vienodai saugo visas šeimas. Šitos garantijos negali būti sumažintos jokių būdų.
2: Kaip manote, ar ateinančiu metu, ar per ateinančią Seimo kadenciją Lietuvoje yra realu įtvirtinti vienalytę partnerystę, o gal netgi santoką?
3: Nu, aš kol kas tam prielaidų tai tikrai nematau. Tai Lietuvoje partnerystė tos pačios lyties porų, jinai yra įtvirtinta konstitucinio teismo nutarimu ir praktiškai pagal galiojantį civilinį kodeksą jinai yra įmanoma. Ko trūksta, tai registravimo tvarkos įstatymo, bet vėlgi teismai priminėja sprendimus registruoti šitas partnerystės ir be įstatymo, nes ką pas mus dažnai užmiršta, pavyzdžiui, teisingumo ministrė, kuri sabotuoja iš esmės konstitucinio teismo nutarimo vykdymą ir čia šiaip iš esmės jau, man atrodo, balansuoja tas baudžiamosios atsakomybės riba, nes teismų sprendimų nevykdymas toksai piktybinis, o teisingumo ministrė galėtų paskatinti jų įvykdymą, nes teisingumo ministras šiaip tvirtina civilinės metrikacijos taisyklės, arba na, civilinės būklės aktų, tiksliau registravimo taisyklės. Tai iš principo ten įtraukiant atitinkamą partnerystės skyrių, jinai galėtų šitą šiandien pat padaryti, nes tai būtų tiesioginis konstitucijos taikymas, bet jinai atvirai tą vengia daryti ir to nedaro ir sako nedarysinti. Tai čia galima kelti net ir klausimus tokiu būdu, ar na, to nėra taip pat daroma nusikalstama veika, kuri tiesiog vadinasi teismo sprendimų nevykdymas. Bet kaip ten bebūtų, nu, matant tokią dabartinę padėtį, aš kol kas nu, nematau prielaidų, kad šitos kadencijos Seimas tikrai priimtų partnerystės registravimo tvarkos įstatymą. Tikrai kol kas aš šito nematau. Dabar dėl ateinančių, tai mes turime susikoncentruoti 2028 metų rinkimus, kadangi Lietuva dažnai veikia tokių savotiškų švituoklės principų, tai nu, gali tai būti, kad liberalios jėgos, pakankamai liberalios jėgos laimėtų Seimo rinkimus, tam mes visi turim ir dirbti, bet aišku, apskritai, kad įgyvendintų visą liberalią darbotvarkę, nes tai, kas dabar vyksta, tai, žinot, yra ir gausybė kitų problemų. Tai aš turiu minėję ne vien tik tai saugumo srityje, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tikrai per lietai vyksta pažanga gynybos stiprinimo srityje, bet, pavyzdžiui, yra pagal tradicinę tą tokią, kaip pasakyt, urbanizavimo arba Vengrijoje gyvendinta, kad kadaise Orbano valdžios užgrobimo scenarijo, mes metam mėginimus ir užgniaužti žiniasklaidos laisvę ir užvaldyti na, Lietuvos nacionalinį visuomeninį transliuotoją arba LRT. Tai bet viską turime daryti, kad 28 metais na, tokios jėgos ateitų, kurios galėtų išspręsti kartu kompleksiškai visas šitas problemas, nes turime suprasti, kad tai yra Lietuvos europietiškumo klausimas, nes neatsitiktinai mes turbūt nuo šito ir pradėjome. Tam, kad tos pačios lyties partnerystės nebūtų, iš esmės labiausiai priešinasi ne kas kitas, o ta Rusijos valstybinė ideologija arba rašizmas. Aš tik tai su apgailestavimu galiu žvelgti Lietuvos katalikų bažnyčią, kuri iš esmės užima tas pačias ideologinės pozicijas, nors tikrai galėtų būti švelniai tariant neutralesnė.
2: pakalbėkime apie jaunimo politiką. Ar ji svarbi, kaip jūs manote, ar ji svarbi Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje?
3: Tai ji yra labai svarbi, nes jeigu mes išspręstume vieną problemą, aš suprantu, kad jauniems žmonėm gal gyvenime dar visai kiti iššūkiai ir matyti. Bet jeigu mes išspręstume tą vieną problemą, tai yra jaunimo nedalyvavimas rinkimuose arba labai vangus dalyvavimas rinkimuose, tai iš tiesų aš galvoju, kad nu, mes žymiai taip drąsiau galėtume ir optimistiškiau kalbėti apie 2028 metų Seimo rinkimų perspektyvą. Nes jeigu jauni žmonės tikrai ateitų ne 35%, bet kokia dvigubai daugiau, 70%, tarkim. Na, tai akivaizdžiai Lietuvos valdžia tikrai galėtų būti kitokia. Aš manau, lygiai tą patį mes suprantam čia visi Europos Sąjungoje ir dėl to yra visai eilė iniciatyvų nukreiptų. Na, visų pirma, į būsto problemos sprendimą, kas jauniems žmonėm yra aktualu, tai Europos parlamente atsirado toksai netgi būsto reikalų specialus komitetas, na, kuris per Europos Sąjungos įvairias iniciatyvas skatintų valstybės spręsti šitą problemą, nes jauniems žmonėm tai labai aktualu. Galų gale kova su dezinformacija, socialinių tinklų įvairių, tarkim, ne tai, kad labai didelė kontrolė, bet bent jau žalingos informacijos visų pirma nepilnamečiams, bet apskritai ribojamas yra apskritai tam tikrų socialinių tinklų, galima sakyti, veikimo modelio keitimas, tam tikrų algoritmų pažabojimas, nes tie algoritmai yra nukreipti daugiau visuomenės poliarizacija ir įvairių neapykantos diskriminacijos ir panašių naratyvų platinimą. Tai vat čia irgi galima sakyti, kad tai nukreipta jaunimo perspektyva, nes nu, kad jauni žmonės priimtų sprendimus tikrai turėdami objektyvę informaciją, o ne vien tik tai neracionalių kažkokio emocijų paveikti, kurie dažniausiai plinta ypač per šitos skaitmeninės raiškos kanalus, tai žymiai dažniau jauniems žmonėms tai yra prieinama. Bet aišku, yra ir kai kurių vietinių iniciatyvų, tai aš turiu minį Lietuvoje, labai apgailistauju vėlgi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nesugebėjo paremti, nu, arba priimti pataisos Vote 16 vadinamosios, kad bent jau savivaldos rinkimuose jaunimas galėtų dalyvauti nuo 16 metų balsuoti. Tai visos šitos iniciatyvos yra nukreiptos būtent dėl to, kad įgalinti ir sudominti jauną žmogų, dalyvauti valstybės gyvenime, nes nu, iš esmės tai yra, būtent taip ir yra. Jeigu jūs, jauni žmonės, dalyvausite rinkimuose, tai na, jūs ir nulemsite savo ateitį, nes dabar taip išeina, kad nu, seninų kvakeliai dažnai gadina jums gyvenimą, nes jūs patys neinate rinkimus. Tai iš tiesų reikia matyt šitų paskatinamųjų priemonių, kad tikrai kuo daugiau jaunimas ir ateitų. Bet aišku, yra politinės jėgos, kurios visiškai to nesuinteresuotos ir mes matome ir Lietuvoje, ir ta pati Žemaitaičio partija, kurią aš vadinu Nemano Zare, tai iš principo persikoja jaunų žmonės už pilietinę poziciją, už tai vat čia irgi labai svarbus yra mums kaip politikams, labai svarbu yra ir simboliškai daugiau solidarumo paremti jaunus žmonės prieš tokius politikų išpolius, kurie gali demotivuoti. Nu, kam jaunam žmogui po tokių išpolių galbūt gali atrodyti dalyvauti aktyviai pilietiškai politinėme gyvenime. Tai bet čia visas kompleksas priemonių iš tiesų reikalingas ir be abejo jis tikrai yra reikalingas, nes nu, vis dėlto ateitis jau priklauso jums, jau net nebe mums.
2: Liekant šiek tiek prie jaunimo politikos, ar bendraujate, diskutuojate su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais?
3: Tai be abejo, kad diskutuoju, čia yra tiesiog net jau tokia tradicija yra tapusi ir aš praktiškai vos ne kiekvieną penktadienį pirmiausia lankau įvairias Lietuvos gimnazijas. Aišku, galbūt daugiausiai yra natūraliai Vilniuje, bet ne vien tik tai Vilniuje, esu ir Kėdainiuose buvęs, ir Šilalėje, ir daugelį dar kitų miestų galėčiau pavardinti. Tai visų pirma, pasakodamas ir apie Europos parlamento veiklą, ir apie savo asmeninę veiklą Europos parlamente, na ir apskritai motivuodamas juos toliau domėtis Europos Sąjungos politika, nes nu, Lietuvos ateitis neišvengiamai yra kartu ir visos Europos Sąjungos ateitis. Tai vat pirmiausia šitam lygmenį, bet be gimnazijų, aišku, palaikau ryšį su kitomis jaunimo, jau, su jaunimo organizacijomis, jau ne vien tik tai moksleiviai jom priklauso, tai pirmiausia, tai aišku, turiu menį Lietuvos liberalų jaunimą, kas yra natūralu. Aš pats priklausau liberalios pakraipos politiniai grupiai arba liberalų politiniai grupiai Europos parlamente, tai pirmiausia, daugiausia, aišku, su Lietuvos liberalių jaunimu. Turim labai gerus santykius ir man irgi pavyksta juos ir paskatinti, ir paremti, ir kartu pasisemti iš jų idėjų, nes nu, tai tikrai yra labai svarbu įgyvendinant savo politinius prioritetus, neatitrūkti. Nuo savo rinkėjų aš vis dėlto tikiu, kad nemaža dalis mano rinkėjų yra būtent iš jų tarpų.
2: Ką atsakytumėte žmonėms, kurie sako, kad liberali politika yra nutolusi nuo paprasto žmogaus?
3: Aš atsakyčiau, kad galbūt labiausiai nuo paprasto žmogaus nutolusi yra būtent populistinė politika, nes... Ta, kuri veikia prieš liberalią politiką, nes liberali politika yra tai, kad mes klausome žmonių ir mes dirbame žmonių labui, jų teisių visų pirma ir demokratinio dalyvavimo valstybės, valdant valstybę labui, nes šiaip jau labiausiai, kaip čia paradoksaliai beskambėtų, nutolę nuo žmonių yra populistai, nes aš turiu minį, kad jie yra dalyjantis tos pažadus, kurie niekada paprastai neįgyvendina, jie yra meluojantis. Tai, žinot, kartais ir žmonėm reikia pasakyti nemalonę tiesą, tai mes kaip liberalai kalbame, stengiamės bent jau kalbėtis apie situaciją tokią, kokia yra. Kartais jinai ne visiems yra maloni, kartais galbūt kažkam asmeniškai nemaloni, na bet matant realybę tikrai galima priimti geriausius sprendimus. Ir galų gale, nu, mes esam tie, kurie principingiausiai stovime ir šiandieną, ir apskritai Europos laisvės, ir Ukrainos laisvės, ir žmogaus laisvės gynyboje. Tai natūralu, kad žmonės, kuriems apskritai yra brangi, visų pirma, asmeninė laisvė ir kartu ir savo tėvynės laisvė ir Europos laisvė kaip tokia, nu tai jie natūraliai turbūt turėtų matyti šitos skirtumus. Na, o su populistais, tai žinot kaip yra, tai visų pirma, melagiai, nes ypač tas melas dabar išplito pastaraisiais metais Lietuvoje, na, kalbant ar apie vėlgi tą pačią LRT istoriją aš galiu sugrįžti, bet ir daugelio kitų istorijų, matote ir buvę premjerai dabar pas mus yra jau praktiškai įtariamųjų kategorijoje, tai savo laiku jie labai daug melavo, tai žmonės tiesiog turi pasirinkti iš esmės, ar jiems geriau girdėti tiesą, bet nors ir nemalonę kartais ir kartu tikėtis, kad jų problemos bus išspręstos, ar jiems malonu girdėti gražų melą, bet melą yra apie tai, kad jų problemos bus sprendžiamas.
2: Ir paskutinis mano rubrikos klausimas, kurį klausiu visų mano pašnekovų, kodėl ši diena gera?
3: Todėl, kad šiandien yra gegužės mėno. Gegužės mėno tai yra apskritai žydėjimo metas, ypač tai matyti dabar Lietuvoje. Ir tai suteikia ir optimizmo, ir įkvėpimo naujiems darbams, ir na, noro nepasiduoti visam blogiui, kuris egzistuoja. Tai man šita diena pirmiausia yra na, geras toksai žavus pavasaris ir kartu jaunatviškas pavasaris, leidžiantis na, įgyvendinti savo svajones.
2: Ačiū labai Dainiau už pokalbį.
3: Ačiū Jums, sėkmės.
2: Dėkui. Ačiū žiūrovai, kad klausėte, su jumis buvo laida Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Šiandien kalbinau europarlamentarą, konstitucinės ir tarptautinės teisės ekspertą Dainių Žalimą. Ačiū, iki.
0: Laida Rimto šnekos. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą.
4: Sveiki dienos radio klausytojai, jūsų dėmesio į projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Svečiavomės Daugailiuose, o šiandien užsukome į Vyžuonas. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seminijas su kilnojamąja studija tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės. Sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Šiandien mūsų pilnojamoji radio studija atvyko į Vyžuonas miestelį, įsikūrusi prie to paties pavadinimo upės ir alsuojantį išskirtinę dvasę. Tai vieta, kurioje gamtos grožis persipina su turtinga istorija ir iškilių asmenybių palikimu. Nuo seno Vyžuonas siejama su žalčio pavidalo pagonių dievu Vyžu. Ir štai kodėl žaltys puikuojasi Vyžuonų herbe. Jis tarsi pasakoja senovės legendas, kviesdamas pažvelgti giliau į šio krašto šaknis. Bet Vyžuonas tai ne tik legendos, tai ir Lietuvos Šaulių sąjungos vado pulkininko Prano Saladžiaus tėviškė. Vyžuonas taip pat puoselėja ir literatūros paveldą. 2000 metais skulptorius Henriko Rakausko dėka miestelė atsirado rašytojų kalnelis. Jis įamžino 2 talentingų rašytojų – poeto, literatūros kritiko Antano Masionio ir prozininko Broniaus Radzevičiaus atminimą. Jų kūryba įleido gilias šaknis į Lietuvos literatūros lobyną, o Vyžuonos didžiuojasi būdamos jų įkvėpimo ir prisiminimo vieta. Negalima nepaminėti Adolfo Šapokos, iškilaus istoriko ir pedagogo, vieno iš 1936 metų veikalo Lietuvos istorija autorių redaktorių. Jis gimė Grybelių kaime Vyžuonų apylinkėse, jo gimtinės vietoje 1993 metais žymus Utenos krašto medžio drožėjas Pranas Kaziūnas sukūrė įspūdingą ąžuolinį stogastulpį, liudijantį apie šio krašto iškilius protus. Vyžuonos tai istorijos, kultūros ir gamtos harmonija, tai vieta, kurioje kiekvienas akmuo medis ar upės vingis pasakoja savo istoriją. Tai kraštas, kuris kviečia pažinti, atrasti ir įkvėpti. O dabar, mėlėjai klausytojai, susitikime su žmonėmis, kurie geriausiai atspindi Vyžuonų dvasę. Netrukus eteryje išgirsite seniūną Vytautą Vanagą ir pasižymėjusius Vyžuonų krašto žmonės, kurie dar plačiau atvers šio nuostabaus krašto paslaptį. Pažinkime Vyžuonas ir jų apylinkes kartu. Taigi, mėly klausytojai, turime išskirtinę progą pasikalbėti su žmogumi, kuris puikiai pažįsta šį kraštą ir yra aktyvus jo kūrėjas. Tai Vyžuonų seniūnas Vytautas Vanagas, antrą kartą sugrįžęs prie seniūnijos vairo, jis jau yra palikęs ryškų pėdsaką, vienas iš jų minėtas rašytojų kalnelis, tapęs traukos centru ir kultūros simboliu. Seniūnas į šias pareigas sugrįžo visai neseniai, 2024 metų kovo 12, ar nemeluoju seniūnė taip, bet jau matyti, kad jis kupinos naujų idėjų ir entuziasmą. Labai džiaugiamės galėdami jį pasveikinti mūsų studijoje, nuo kurią matote viešnę, dar vėliau pristatysiu seniūnaitę. Taigi, sveiki seniūnė, sugrįžote vadovauti Vyžuonoms po pertraukos, kas jūs motyvavo grįžti ir kokius pagrindinius pokyčius ir iššūkius matote Vyžuonų seniūnijoje šiandien, palyginti su ankstesniu laikotarpiu?
5: Labą dieną. Prieš atsakant, aš norėčiau jums padėkoti Utenos radijai kad radote laiko galimybę apvažiuoti visą Utenos rajoną ir konkrečiai aplankyti Vyžuonas. Tikrai mums labai svarbu ir mes norim džiaugtis, didžiuotis ir platinti, reiškia, skleisti savo idėjas ir kad daugiau žmonių sužinotų apie mus. Įdomus tas atvejis su mano tų seniūnavimo sugrįžimu, kaip aš dabar vadinu, antrą kadenciją, nors seniūnas neturi kadencijų, yra renkamas konkurso būdu. Pirmą kartą pradėjau dirbti seniūnų 1995 gegužės 10 dieną. Prie manęs sėdė tuo metu buvusi seniūno pavaduotoja Rimutė Šeikienė. Ir mes vat, prieš laidą kalbėjom, prisiminėm tos laikus, kaip tada aš atėjau iš visai kitos ryties, aš esu veterinarijos gydytojas, dirbau veterinarijos gydytojų ir pasiūlė pabandyti seniūno duoną. Nu, aš pagalvodamas kaip eilinis gyventojas, nors kaip juokauju, aš nesu vietinis, tik 50 metų gyvenu Vyžuonų seniūnijoje. Bet vat įdomu buvo pabandyti. Nu, galvoju, porą metų patirbėsiu, o paskui aš vis tiek į veterinarą grįšiu prie veterinarijos. O tas seniūnas manęs tuo metu labai negazino, gal todėl, kad aš nežinau, kas čia yra per darbas. Antra, aš buvau klasės seniūnas, buvau grupės seniūnas Kaune, kai mokiausi. O tai čia vienas seniūnas daugiau ar mažiau. Lik ir panašu. Bet panašumas yra tik tais vat, pavadinime. Pareikos tikrai yra įdomios ir tuo metu aš galvojau, jeigu aš būčiau žinojęs, nežinau, ar būčiau ėjęs. Tikrai tas seniūno darbas, tai čia gaunasi vos ne kaip darbas, kaip gyvenimo būdas. Nebėra savaitgalių, nebėra, reiškia, naktį atsibūdęs, pirmiausia galvoju, ką čia padaryti, kokią čia šventę padaryti. Ir gal tuo metu, kai man buvo 25 metai, to jaunatviško entuziazmo buvo daugiau, labiau irgi čia darom, padarysim, reiškia, padarysim. Ir tikrai, kaip ir sakėt, reiškia, man džiugu, kad tuo metu, ką mes čia sugalvojom, tradicijos, pavyzdžiui, tas pats kraštiečių susitikimas prieš atlaidus didžiuosius. Sugalvojam tokius ir žiūrim, kad jau 30 metų pasiteisina tradicija. Sveiki kaimynėlė, kelių seniūnijų švenčių susitikimas tebegyvuoja. Skulptūras irgi čia buvo, kai su skulptoriu Henriku Orkausku kalbėjom, statom skulptūras. Aš tada prisiminus, bet mes seniūnijai neturim pinigų. Sakau, niekad neturim. Statom. Nu ir statom. Pastatėm tas skulptūras, kažkaip tai jos, kai pradėti dirbti, tai jau pinigai gaunasi antroje vietoje. Svarbu, reiškia, idėja. Ta pati vat mato knygą apie Vyžuonas. Vyžuonas kraštas ir žmonės. Tai čia amžinatilsį Algirdo Vyžinto, mūsų kraštiečio, labai nusipelnėsio visai Lietuvai žmogaus, surinkta daugelių autorių knyga, kur nu, tikrai apie Vyžuonas yra aprašyta liktais viskas. Iki to metu, apie 2006 metų, kai buvo švenčiamas Vyžuonų 600 metų jubiliejus. Ir ta proga mes, aiškia, tai ruošėmės, tikrai didelė šventė buvo ir va dabar pagalvojus, ar tą knygą išleistumėm, buvo kas veikti. Tada vėlgi bendruomenių. Anksčiau nebuvo bendruomenių, paskui pradėjom kurti bendruomenės. Ta pati Vyžuoniškių bendryje Vyžuona. Pirma pirmininkė Elena Stražienė, važinėjom po kaimus, seniūnaičių tuo metu nebuvo, tai mes sugalvom, kad reiškia, kiekvienas kaimas turi savo turėti atstovus ir visi gyventojai spręs savo problemas, savo rūpesčius, darėm gyventojų sueigas ir va taip pagimė šitą Vyžuoniškių bendryje Vyžuona, kuri tebe gyvena iki šioliai. Tai dabar man irgi įdomus jausmas grįžus po 16 metų, paskutinės 16 metų atostogų, pasižiūrėti, reiškia, kas pasikeitė, klausė, ar kas pasikeitė. Iš tikrųjų, tu pasikeitė daug kas, patys darbuotojai, kaip aš mat ir šiandien su Rima šnekėjom, kad labai gerų žodžių prisimenu savo kolektyvą, reiškia. Ir dabar gerai, bet tuo metu, tai tikrai atėjus tokiam jaunam, žaliam, tai kolektyvas buvo, reiškia, mano ramstys, pagalba ir visi mokytojai. gal ir kiekvienas žmogus gyvenime sutiktas yra mokytis, bet tuo metu mes, reiškia, nujautėmės, nežinau, gal ir mokys pasakys, kaip jautėsi pati, bet aš jaučiu, mes, reiškia, vieną komandą. Mes sugalvojom ir visi pasiskirtom. Tos pačios šventės, mes kažkokių tai kitų žmonių neturėjom, reiškia. Ir nesvarbu, kuo žmogus kokios pareigos reikia ir daro, ką reikia. Svarbiausia, reiškia, buvo tikslas, kad būtų žmonėm geriau, kad būtų kažkas tai mūsų kraštas, kažkaip tai girdimas, matomas, nu ir kažką tai palikti ateičiai. Tai va dabar gaunasi tik tais, ką pasėjom, mes dabar žiūrim, kad nugi tikrai kažkas tai gerai yra. Ir tikrai, bet jeigu pasilikti prie to pačio, negalima. Jeigu mes prie to pačio liekam, tai jau reiškia, einam kaip ir atgal. Taip ir nėra. Viskas yra veiksme. Irgi galvojom, ką čia padaryti geriau. Kažkur tai sutaupyti kažkokio pinigėlio, kažką tai padaryti. Kad vėlgi, gal mums nebereikia tų naujų vietų kažkokių, tai mes tuos pačius turim. Labai gražias apylinkės. Turim du parkus Vyžuonų, Vyžuonėlių. Dvarai yra, nu jie yra privatai, bet reiškia, aš labai norėčiau, kad žmonės ten kažką tai pradėtų kurtis. Šiaudinių piliakalnys kokios gražus. Tos gražios mūsų ta pati Vyžuona per visą seniūniją, nuo Utenos iki pat, reiškia, Šventosios Vyžuona teka. Labai gražios apylinkės. Ir bet vėlgi, žemė be žmonių tai nelabai ką verta. Tai labiausiai norėčiau, kad seniūnijos gyventojai, žmonės jaustųsi laimingi, jaustųsi savo seniūnijos piliečiais, patriotais, dalyvautų jos valdyme ir žinotų, kaip vyksta tas valdymas. Bet daug skalbėjau.
4: Na, rašytoja Kulnelis, kai jau šiek tiek paminėjo pradžioje, jūs paminėjote, puikus jūsų toks tada iniciatyvos pavyzdys, ar turite dar panašių idėjų, kurios padėtų puoselėti tokį Vyžuonų kultūrinį ir istorinį paveldą ir pritraukti daugiau lankytojų, kaip girdėjau, kaip ir jau beveik viskas sukurta, planuojat plėstis ir kažkaip tuos, kad ir privatus dvarininkai, pavadinkim, bet norite veiklinti, kad įtrauk bendruomenę, taip supratau.
5: Taip, taip pat labai norėčiau, kad atgimtų Vyžuonų parkas. Nelabai kas žino, bet Vyžuonų parke mes turim tokį didelį medį, Vyžuonų bobą, kur aš nesu matęs, kiek keliavęs tokių įspūdingų medžių. Bet reiškia, reikia jį tvarkyti. Ir vėlgi, sakau, gal tų naujų vietų mes ir neišrasim, nesugalvosim, bet svarbiausia išlaikytas pačias vietas. Ir vėlgi aš nenorėčiau, kad užteltų kažkas tai natūralų gamtos grožį. Tiesiog, jeigu yra tvarkinga, bet mesgi tvarkos nepastebim. Mes pastebim, jeigu numesta šiukšlė yra, tai reiškia, mes ją pamatom. Bet jeigu yra tvarka, tai jos kaip ir nesimato. Tai vat, jeigu būtų visur tvarka ir nesimatytų, šiaip aš dėkingas gyventojom, kad iš tikrųjų palyginus, netgi vat, kai tenka keliauti kitom šalim, tai aš didžiuojas, kad mūsų gyventojai yra pakankamai tvarkingi, pakankamai atsakingi. Būna vienas kitas toksai, bet kur tas vadinamas šaukštas debūto, reiškia, kad kažkas tai kažkur tai kažką tai numetė. Bet šiaip bendrai, visumoji, mūsų žmonės yra tvarkingi. Šiukšlės rūšiuoja, viskas išvežia ir vėlgi, reiškia, kiek ten priklauso nuo savivaldos, nuo seniūnijos, kiek nuo pačių žmonių. Jeigu patys žmonės gražiai susitvarko savo namų valdas, savo žemės ūkio sklypus, tai praktiškai mes ir gražiai gyvenam. Nors seniūnijos iš tikrųjų tai teritorija nemaža. Yra, kur prižiūrima teritorija apima 25 hektarus. Tai neskaitant tų pakelių, dar kur mes irgi turėtume prižiūrėti, bet tie patys parkai, neveikiančios kapinės, visos šitos teritorijos ir veikiančios kapinės, tai kur mes prižiūrim šitas teritorijas 25 hektarai, nu ir mano tikslas, kad jos būtų idealios.
4: Na, šį savaitgalį vyžomasi vyks mieste.

0: tikrai taip, kaip ir mes vat, irgi su Rima šnekėjom, tie kraštiečių susitikimai būtų ir anksčiau. Ir kai pradėjau dirbti seniūnu, aš prisiminiau, kad buvo mūsų krašte nuo Daugailių, Šlepečių kaimo, ir buvo ten kraštiečių susitikimas, aš dar buvau kaip ir vaikas, tai ten net nedalyvavau ir paskui, bet prisimenu iš vaikystės, kai mes buvom keturiesi vaikai, visą laik sekmadienį, kai tik galėdavo, važiuodavom į bažnyčią. Arkliuku į vežėčias prideda tėvuką šieno, uždengia šitą kapą, austinę, ir mes visi važiuojam. Ir kaip man tas patikdavo važiavimas, bendravimas, šnekėjimas. Bažnyčioje, aišku, buvo karšta, nuobodu, bet kai pasibaigė bažnyčios mišios, po mišių kermošius, saldainiai, čia visi mane kalbina, visi, nu, aš vienu žodžiu toks laimingas, ir tie vaikystės prisiminimai, man taip liktais norisi, kad žmonės tikrai vat, bendrautų ir jaustųsi tą pačią laimės jausmą. Tai vat sugalvojom tada daryti tuos kraštiečių susitikimus susijęti su bažnyčios atlaidais. Šeštadienį, reiškia, kraštiečiai susitinka, o sekmadienį visi bėgam į bažnyčią į Marijos Magdalietės atlaidus į žonuose. Ir vat nuo tų metų tie kraštiečių žiūriu, kad labai išplyto ir gal ne tik tais rajone, gal ir visur kitur ir susiję su tais. Tai va, tai ir šiemet eiliniai Marijos Magdalietės atlaidai Liepos 20, kraštiečių susitikimas Liepos 19. Programa labai įspūdinga, įvairi ir plati. Ir kiekvienam skoniui turėtume įtikti. Pirmiausia, nuo 13 valandos bus bibliotekoje susitikimas bibliotekos 80-mečio jubiliejus. Tada mūsų kraštiečio, kurį šiemet įrašysim į garbės piliečių knygą Alvydo Malinausko į konferenciją, šiemet jau yra trečia, Vyžuonų genealogija. Jisai gal matyt vienintelis žmogus, kur pažįsta visus ne tik tai, kad pažįsta vyžuoniškius, bet ir lygiai nežinau kokios penktos kartos visus prosenius žino. Žino, kas kur palaidotas, visus partizanus, visą istoriją žino, tai tos istorijos ir šitos mes, reiškia, turim labai daug ir ten kalbėsim, bus daug lektorių iki 5 valandos. 6 valandą mokyklos stadione. Vyžuoniškių bendryje Vyžuona parašė projektą ir vyžuoniškiams dovanoja įspūdingą koncertą. Atvažiuoja Lietuvos žvaigždė Martynas Kavaliauskas. Tai dabar jau ruošiamės, jau scena yra pastatyta ir tikėmės sulaukti labai daug žmonių. Bus labai daug prekybininkų, tiesiog prekybininkų mūgė, galima bus ir pavalgyti, ir atsigaivinti, ir nusipirkti įvairiausių suvenyrų ir visko kito. Tai va, ir šventė programa tęsis praktiškai iki 12 valandos.
1: Seniūnas atmintinai jau moka programą.
0: Kadangi moku mintinai, kadangi mes čia nuo sausio mėnesio derinam. Tai kviečiame visus.
1: Taip, dėkojame seniūnai. Dar gal trumpai. Kaip matote Vyžuonas po 50 metų, kas galbūt pasikeis?
0: Toks geras klausimas, aš apie jį galvoju, bet tokio atsakymo neturiu. Ir aš netgi ne dešimties, bet norėčiau matyti ir tolesnį 20 ar 30 metų, ką mes norim sukurti, link ko mes einam. Taip, aš apie tai galvoju, bet sakau, tokio konkretaus atsakymo aš neturiu. Įsivaizduoju, kad būtų žmonės laimingi. Kokiu būdu jie bus laimingi? Man atrodo, kaip dabar laimingi. Ar kada gyveno, reiškia, mes lietuviai, ar tie patys vyžuoniškiai geriau? Liktais visko turim. Nu, ir aišku, nepatenkintų, bet jau tas nepatenkinimas reiškia, nu, gal tie keleiviai galėtų būti geresni. Kažkas tai dar gal kažkas tai galėtų būti, aišku, galėtų būti geriau. Tai šito sieksim, kitam tobulumui ribų nėra. Kas galvoju ateity, tikriausiai daugiau į mūsų gyvenimą ateis dirbtinis intelektas, technologijos, kurias pasitelkia, sakykime, gal mes vieno mygtuko paspaudimu galėsim kažką tai užsakyti parduotuvėje, neiškintis kažkoks tai robotas mums atveš namo atvėlės. O gal dar, aš čia fantazuoju, bet tiesiog, kad ir kaip žmogus gyvena, svarbu tas jausmas. Jeigu jis yra laimingas, savo krašto patriotas, myli, dalyvauja savo kraštiečių bendruomenės gyvenime, tai aš taip ir tikiuosi, kad ir taip ir toliau bus.
1: Dėkojame Vytautui už tokias geras mintis, kad puoselėja tokia bendrystė pačiuose Vyžuonuose. Na, o dabar prie mūsų jungiasi žmogus, kuris yra neatsiejama Vyžuonų krašto dalis, puikiai pažįstantis kiekvieną kampelį ir kiekvieną istoriją. Tai dabartinė Vyžuonų seniūnaitė. Jūs pavadinote Rima, bet visada seniūnas, kai tariamės Rimutė, Rimutė vadinasi, labai gerbė Rimutė Šeikienė, kuri savo patirtį sukaupė dirbdama ne tik apylinkėje, tada dar apylinkėje, o seniūnėje vadinosi, tiek pačioje seniūnėje matydama seniūnų pasikeitimą. Taip. Jo žinios apie Vyžuonas neįkainojamos, tad esame pasiruošę išgirsti tokių įdomiausių pasakojimų ir įžvalgų. Taigi, mėla Rima, jūs esate tarsi gyva Vyžuonų enciklopedija. Kaip seniūnas pasakoja, pradirbote senijoje, dabar pasitaisau 28 metus, Vytautas sakė, kad 30 pridėjo dar.
0: Sapvalinot.
1: Matėte daug pokyčių. Kokios akimirkos jums yra pačios brangiausios ir tokios labiausiai įsimintinos, ką galėtumėt papasakoti?
2: Na, nežinau, čia ką ir pasakyti. Tų akimirkų tikrai labai daug yra. Ir tas visas, kada pradėjau 90-ais metais dirbti, 90-ais metais dirbti, tai buvo tų darbų daugybė ir visokio akimirkų. Ir tas išdavimas Lietuvos piliečio to pažymėjimo ir tada tie visi pasų keitimai ir, nu, ir visokie tie darbai, kurie tikrai, vat, atrodo, jie praėjo, tuo tarpu buvo labai sunku, bet praėjo ir kažkur tai tokias davė tokias akimirkas, nes už tai, kad tu dalyvavai tame. O daugiau tai visokiai ir rašytojo kalnelio statyba ir, nu, ir visokių dar, nežinau, renginių visokių ir tas pačios kraštiečių šventės, kada prasidėjo jos tikrai jau dar tarybiniais laikais, 87 metais viena buvo kraštiečių šventė, bet kiekvieni metai tai buvo tokia įspūdinga kraštiečių šventė, kada mes sutikinėjom visus tuos atvažiavusius mūsų garbingus svečius iš Vilniaus, iš Kauno atvažiavusius, nusipelniusius žmonės. Ir ten buvo toks sutikimas su gira, su duonos kepalu, nu toks. O paskiau prasidėjo, kada jau 90-ais metais, kada jau buvo nepriklausomybė, tai buvo ta gavę žemės pirmieji ūkininkai, tai tiesiog padarė tokią kraštiečių šventę ir jie vyrė dešreles ir tiesiog čia visiems dalino, tai buvo toks jau visai labai didelis įspūdis visiems, kad šitie ūkininkai jau taip jau 10 ūkininkų buvo ir jie taip jau įspūdingai visus priėmė. O daugiau tai nežinau, ką čia jau pasakyti.
1: Na, kadangi kalbėjome, kad jūsų tokio sąsajo su seniūnu tiek, kai jis jaunas atėjo, kiek dabar, tai koks tas seniūnas buvo 25 ir dabar, koks jums jis atrodo?
2: Na, tada, kai atėjo 25, tai jisai buvo be patirties ir neturėjo vadovavimo įgūdžių. Nu, bet kadangi mes buvom geranoriški, nu ir jis pats to norėjo būti seniūnu geru ir tas ir buvo ir viskas įvyko. O dabar jis pasikeitęs, jisai jau suaugęs, subrendęs žmogus ir turi vadovavimo įgūdžių ir atrodo visai visas tas darbas atrodo kitaip, mano akim.
1: O kokie yra tie galbūt mažiau žinomi, bet labai svarbus Vyžuonų kampeliai, kuriuos galbūt jūs kaip ilgametis žmogus ir kartu seniūnas gal papildytų, rekomenduotumėte aplankyti vat, klausytojams, norintiems geriau pažinti šį kraštą?
2: Nu, tie kampeliai yra, nu, va, toks Girbelės, tai yra Šapokai paminklas. Man atrodo, ten gal ir nelabai kas nori nuvažiuoti, bet ten tikrai įspūdingas, gražus, pastatytas kryžius. Vyžuonų kapinių vardai, kur yra tas Jėzus nešantis kryžių, tas pats jo originalas tos skulptūros yra muziejui, bet čia yra padaryta jau ne originalas ir tikrai įspūdingi ir vartai, ir kryžius, ir aplankyti rašytojų kapus, aš skaitau ir Masionio, ir Radzevičiaus. Nu tai dabar dar daugiau tų iškilių yra žmonių čia palaidotų, ir Indrašiaus kapas, dailininko, nu jis visoks buvo ir dailininkas, ir skulptoris, jisai visą jo sodybą ten padaryta. Nu vat, nu aš tokias vietas.
0: Aš galiu papildyti.
2: Nu.
0: Jau prie tų pačių prisidėdo, dar nesakytas yra Kartuvių kalnas, man atrodo.
2: Kartuvių kalnas, teisybė, Kartuvių kalnas.
0: Mūsų žinybė Kartuvių kalnas, tai jų pėmenukų pastatytas. Turim tokių gamtos paminklų ir ne tik tais Šiaudinių piliakalnys. Ir labai nuostabi vieta ir taip atsivėlė tokie gražūs vaizdai ten.
2: Dar yra Vyžuonų ozas ir tikrai tenai pavaikščio, tai yra labai gražu. Ten yra tas grinai palikęs nuo ledynmečio, tas visas tas kalnas toksai gražus. Ir ten yra visas takelis ir nueini vieną galą grįžti iki tos Vytauto didžiojo skulptūrų to paminklo.
0: Ta pati Stasio Masionio tas namukas sodybėlė. Už jos kažkada tai buvau ir jisai pakvietė, einam ekskursiją iki Vyžuonos upės. Nu, argi aš nematęs Vyžuonos upės, kiekvienas čia visi teniškai matė. Pasirodo, kad būtent į Vyžuonos upę yra didžiuliai rieduliai, kurių aš net nesivaizdavau, kad Utenoje tokie akmenys didžiuliai, reiškia automobilio dydžio galėtų čia būti. Pasirodo, kad šitoj upėj dugne, kaip mažiau vandens, tai jie labai išlenda iš vandens ir ten matosi, aš net nežinau, kad tokie yra. Taip, ir pažintinis takas dabar su Giedrium Širka, turizmo informacijos centras įsteigė šitą taką ir teko su Giedrium pasivaikščioti ir taku ir čia aplink Vyžuonas tikrai daug žinių turi. Ir, kaip ir sakiau, mes gamtos, kur einam gal nepastebim, bet ir augalų turim, ir gyvūnijos turim. Tarp kitko, kolegė sakė, matė jau ir mešką Vyžuonų šile. Taip, jau ir turim.
2: Pirmas pasivaikščiojimas apie su tuo gamtos taku, tai buvo aš įėjau, Janė Čekytė ir Rasa Jasinevičienė. Ir mes visos apžiūrėjome tą taką, praėjom. Čia buvo mūsų, jinai prašė mus ir mes jai padėjom visą tą idėją gyventi.
1: Taip, kad tikrai Vyžuonų kraštas labai gražus, aplankykite, tiek privardino daug gražių kampelių. O kaip jūsų nuomonė, Rima, keitėsi bendruomenės dvasia ir aktyvumas Vyžuonose per tuos metus, kai čia dirbote ir dabar gyvenate, ir dabar seminaitės pareigos esate, kokius iššūkius ir galimybės matote dabar?
2: Bendruomenė, kada Elena Straižinė pradėjo ją kurti, jinai tiesiog buvo idėjiška ir nu, atsidavus tai bendruomenė, jinai viską atiduotų, net ir visą savo pensiją, kad tik tai visa bendruomenė gyvuotų. Tai jos ta pati pradžia buvo tikrai tokia smagi ir šilta ir bendruomeniška. Nu, tada keitėsi pirmininkai, biški truputį buvo tokio nuosmukio, tokio neaktyvumo, o dabar atsirado nauja bendruomenės pirmininkė jauna, pilna energijos. Tai aš tikiuosi, kad bendruomenė gyvos ir labai smagiai gyvos. O bendruomeniai ten mes turim visokių siejimų. Žalčio auselių kepimas. Nu dabar truputį mes tikimės, kad perjims šitą kepimą jaunos, energingos moterėlės. Už tai, kad mes jau esam pensininkės ir jau pavargstam kai kada.
0: Receptas.
2: Nu receptą išduosim, atiduosim.
1: Tai gal šiek tiek ir užsimins, ar bendruomenės atstovės, kai kalbinsime apie receptą šitą rytę, duodas, ar čia visių paslaptis?
2: Ne, jūs nepaslaptis.
0: Dabar Vyžuonų seniūnijoje yra 4 bendruomenės. Yra ir Vyžuoniškių Vyžuona, yra Spragšių, yra Šiaudinių, yra Vyžuonėlių bendruomenės. Gal kitos bendruomenės nėra tokios aktyvios kaip Vyžuoniškių bendruomenė. Bet šiemet buvo unikalus atvejis Šiaudinių ir Vyžuonų bendruomenės suruošė Joninių šventės. Vyžoniškiai Vyžonose, Šiaudiniai Šiaudiniuose. Buvo puikios, nuostabios šventės, kur buvo labai daug žmonių. Tikrai ir didžiuojasi Vyžoniškių bendruomenė, kur tiesiog be jokio finansavimo patys suruošė. Šiaudiniškių bendruomenė gavo savivaldybės paramą, tai teko be jos joninėse sudalyvauti. Buvo įspūdinga. Kviečiam kitais metais.
1: Ką dėkojame seniūnui Vytautui Vanagui ir seniūnaitei Laimutei Šeikienei už šiltą jų pokalbį. O Utenos radijo klausytojams primenu jūsų dėmesį į projektą 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą, šiandien mūsų stotelė Vyžuonų seniūnija. Tik 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojame studiją tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubiliejai, viskas kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė.
3: 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą.
4: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Das wird so lieb, das wird gar nicht sagen uns.
1: Su šypsenomis, dainomis ir smalsiomis mintimis į vieną gražią komandą susibūrė Utenos verslo ir turizmo agentūros darbuotojų ir rezidentų vaikai. Iš jų pokalbių, idėjų ir kūrybos gimė radio laidelė nuoširdi, žaisminga ir kupina vaikystė šviesos. Taip, per jų balsus ir geras emocijas pasitikime vasarą.
2: Čia Utenos radijas.
3: Patarimas tevams.
2: Luknė patarė.
3: Luknė patarė.
2: Luknė patarė.
3: Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam.
2: Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
4: Labas, mano vardas Dovydas. Man patinka žaisti, draugauti, dar su mama pamiegoti į žaidimų aikštelę, su mažina pasivažinėti ir dar labai draugauju su draugais visais ir dar patinka valgyti.
5: Kas tau yra vasara?
4: Pati geriausia diena, kur galima maisti, eiti į žaidimo aikštelę, išvečius vaguoti ir namuose būti.
6: Man tai nesata, man tai labai geras oras.
5: O norėtum patarti tėveliams, kad vaikams būtų gyventi lengviau?
4: Tėti,
5: tai ką tu jiems patartum?
4: Kad labai myli.

0: pasiekėme tolimąją turį. Kai laiko rankos tvirtos, aplink pasaulį galim trasi irtis. Mus džiugina mažyčiai atradimai.
1: Kiaudienas radijas.
2: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdi mašinoj.
3: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, yes.
4: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes.
5: Oh, let's go!
6: Oh, yeah.
7: Discoteca, wow, wow.

tai labai lengva. Tik reikia daugiau detalių dėlioti. O robotas dar sunkiau. Reikia labai ilgai. Reikia visas detalės sunaudoti iš dėžės. Ir tada, kai išnaudoji, tada

Statyt mašiną visą valandą. Visą. Ilgai. Didesnis labirintas štai atrodo daug didesnis, bet reikia dar daugiau detalių. Jeigu mažai, tai tada netelpa. Tada jau nepasidaro labirintas didelis. Jeigu mažas labirintas, tai labai lengva, paprasta. O jeigu už

sunku. Sunkiai, labai sunkiai. O didelį miestą tai dar daugiau reikia detalių. Reikia visą naktį dėlioti tuos magnetus namui. Visą miestą didelį minikraftą. Reikia visą gyvenimą statyti, visą... Na, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti. Reikia visą savaitę ten daryti miestą. Visą savaitęs. Labai ten sunku tada dėlioti. Sunku. Tada nebeužtektų detalių. O jeigu nusipirktų detalių daugiau, tai tada būtų didesnis. Didesnis, jeigu turėtų daugiau minikrafto detalių magnetinių ir tada galėtų pastatyti didesnį miestą minikrafto su žmogeliukais. O namų daug tai nepaprasta. Reikia ilgai dėlioti. Reikia 100-300 valandų dėlioti namus, daug namų. O namų tai nesuskaičiuosi. Dar daug namų minikrafto reikia dėlioti. Net dar daugiau. Net nebeužtektų nekiek detalių. Tuščia, bet ne miestai. Labai tuščia.

Šešta valanda, dar ilgesnė valanda. Šimtas valandų. O Minecrafto mašinai dar didesnė, tai tada reikia dar ilgiau. Labai ilgai. Pusę valandos reikia. 60 valandų reikia dėlioti Minecraftą Lego. O Minecraftą šmogeliuką dar sunkiau. Reikia labai daug detalių. Labai daug. Pilna dėžė. O jeigu nėra, tai tada nepastatysi. Labai didelio žmogaus Minecraftą iš magnetų. Nepastatysi. Tada reikia daug detalių. O jeigu neturi daug, nepavyks. O Lego Minecraftą galima pastatyti labai didelių dalykų. Daug didesnių už Minecraftą. O mini Lego tai nelabai jau čia. Pastatysi tada. Per sunkiai reikia 300 valandų. 50 valandų, 60 valandų ir sudėliosiu po 60 valandų. O Lego mašina iš Minecrafto tai dar sunkiai. Reikia didelę mašiną statyti visą valandą, pusę valandą.

0: Eurovizijos gerbėjus.
1: Anda bangara, bangaranga.

06.06 Utena. Žygis širdies keliu. 13.00 koncertas. Lukas Pilkauskas. Renginio programa. Registracija į žygį. Registruokis. Laikas birželio 6 diena. Šeštadienis. 9.30. 10.00. Dalyvių registracija. 10.00. Renginio pradžia. 13.00. Žygėjų pasitikimas. Luko Pilkausko koncertas. Renginys atviras visiems. Net ir nežygiuojančius kviečiame. Prisijungti prie mūsų finalinėje renginio dalyje. Renginys nemokamas. Renginio ir žygio pradžios vieta grįžo.

0: Patarimas tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Tu vasarą, kad taip linksma būtų, kad nepatai pavarktų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdžiu mašinoje.

0: širdyje myliu savo Utenos Trenerį.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatoną – melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelė, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos, bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

Su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.

Patarimų stevams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Linkis tiek jaukų, kad pilva neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų dienos radiją.

0: Vaikų auksinis protas. Štai apibūdinti kelias daržovės. Arba vaisių, arba daiktų. Turit atspėti, kas tai yra.
1: Raudonas, su sėklomis, aplinkui žalia. Kas?
2: Žinojau, kad atspėsit, žinoma, kad arbūzas.
0: Antra užuomena.
1: Raudonas, su žaliu viršumi. Ir jame viduje jis yra daržovė ir jį dažnai naudojate tarp salotų, pagardintam kokias dešreles, kepsnelius. Kas?
2: Žinoma, kad
1: pomidoras.
2: Žinojau, kad esate protingi vaikai.
1: Dabar geriausias radijas, Utenos radijas.
2: Reklama. Kelis. Uno pizzerija. Kaparis. Aušra. Hesburgeris. McDonald's. Reklama.
3: Auksinis protas.
1: Radijas,
4: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lukne patarė.

0: frokost. Til frokost er kjempegust. Selv i kasta mangel del. Gjør du sverke noe? Kalken og vær, du har skipstedene. Neppe det kunne jeg kada. Og jeg lo det skis og slutt. Et gardin til Jesus. Jeg kjørte hjemme i Lusagutan og Sverige.
1: Kalbos kertelė. Kalbėkime lietuviškai.
2: Sasyskas, sasyskas, sasyskas, sasyskas.
1: Tai gal geriau dešrelės?
3: Oh, yeah.
1: Reklama. Utenoje atsirado naujų ledų Dauniškio parke. Jie skaniausi visame pasaulyje.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Vasarą nežinau, gal žaisiu lauke arba su draugiams susitiksiu prie ežero. O ką veiks vakarė?
4: Aš manau, kad varysiu ten su draugiam į kokį parką ar į kokią kavinę. Iš tikrųjų labai laukiu vasaros. Saulė, o ką tu veiksi vasarą?
1: Oi, geriau manęs tai neklausk, nes reikalų tūkstantis. Eisiu į dainų šventę, į dainų dainelę lauretės. Eisiu į stovyklas, eisiu į daug būrelių ir taip toliau.
5: O ką tu veiksi, jau?
6: Aš eisiu irgi taip pat į stovyklas. Ir šiais metais irgi važiuosiu į dainų šventę. O norėsit vasarą viso susitikti?
7: Žinoma!
1: Čia kalba Lietuvos radijas.
7: Čia Utenos radijas.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Vasarą aš kažkur išvažiuosiu. Ir vasarą maudysiuos baseine ir tėtį su mama.

Palestine, ten jeigu būsiu šiklas, čiuosiu nuo čia šiklas. Ir be man mamytė labai linksmai kažką darė. Meilė reiškia širdelė, kaip dalinėti būna vaikam labai gera. Ir tada mamas labai nepyksta, bet vaikučiai kartais nesdalina, nes biški vaikam užeina

0: Mūsų namai visą miestą didelį. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti.
1: Sveiki, Džiaugdama Radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: kaip džiaugiuos, kad jūs matau. Bučinu, kad tau atsinčinu. Ir mua. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.
1: Klausykitės radiją. Skat. Luknės. Kasparo. Dovido. Jėvos. Vakaras. Barboras. Saulės. Taurapilio vaikai valdo.
2: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk, aš išduosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.

kuprinę. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai visos

0: Eviska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Laukimas toks keistas dalykas, jis gali atimt, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteikta šansas tavim kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai gan nusidažė, vien tik tai gražiausias buvo. Per daug negalvokit.